0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: ادخلهم
1: آمين.
0: واغسلهم بالماء والثلج والبرد
1: آمين.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

Allah.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

Allah.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

سلامی خوای گورتان بیت عزیزان خوشویستان جوگرانی رادیو محراب خوشویستان من جلال سید کریم گراوی بیولوژیست و نوسر و خوینر لباری پزشکی

من جزنه خوی بو ناجیره یعنی وتا فشاری خونی برزه ام خوی بو ناجیره نخوشکان دلیه خوی بو ناجیره نخوشی کلونی هی خوی بو ناجیره ام پینشش نخوشی که باسم کرد بتایبتی تر ابی آگداری خوی ام بن لروجانی ججنی قربانا بتایبتی لیکم روجا پارزی که زیادتر بکن بو نخوشکان بو تندرستی خوی ام بوی با ججنی چی تندرست و ججنی چی خوش و بختور بسر بر لنا مارنالو کسو کارکانا و سردانه کان بردوان بید آسوده ججن بال پیش بسر خانوانده کانا ناکرد امال لپیناوی حزی چی کاتیا چند لقمه کا چند پاروی کی چورو شیرینو چند خواردنوی چی گازی و داتر چی تا مالکان چرز دانین چا دانین کمالی خواردن بسر خواردنا اکرید بداخ و اما هموی ناتندرستا اما واکاد لچند خیزان اگلوانه کسی پلپلی پیب که بید و بیگین نخوشخانه یعنی و تا پنا بخواجان دست داد یعنی و تا چند روش کمینه تو ججن لخیزانه که لچند خیزان ایچ کش تالکات کواتن ناکریم به دستی خو من ججنه که لخو من تالکین و لعزیزکان من تالکین لپناوی چیه؟ لپناوی اوی که اما پابندنین به رنمایت درستکانی بواری خواردنو خواردنو اما زور گرینده هم پیامه امال روژانی ججنه که ایدینو به یوی خوشویستا پی اوی پابند بن چند روشی چی کما لوانه لو کاتی که تو زور خوریه که لوانه لو کاتی ها چندین کز لزندانکان ها بن پاریوگ نایین دزنه که بی خواد بیر لای او بی لو کاتی که تو زور خوریه که بیر لای او بی که دیان و صدان خیزان هی که نانی ججنانی بی خون خلق بخیر پاریم با کوکاتو گوشتو برنجوشتیم با کرن هم اگا من لفقیر و هجارکان بید اگا من لبیدرتانکان بید و هم اگا من لگده خوش من بید تندرستی خو منو خانوادکان من بید کواتا زور گرنگ خوشویستان ام پیام ایمه دوباره کنو لروجانی ججنا هول بین لپیناوی حزی چی کاتی و چن لقمه یک و چن پاروی کی چورو شیرین ججن لخو منو خانواده من تیگ ندین و لمدهی کی دورتری شا تندرستی خو من بپارزین و اتا تو مرجنی اگر چیت خوارد خواردد بلام و پیویستیش بو نکراب سردائی نخوشخانه بکی یان فشاری خونه برزو بیان دلکوتیت پی بکی و یان شکره و چورکان برزو بیان سر بیشه بلی تر طاو من عیب منیه او خواردنانی که ایمه خوین بشوی که ناتن درست کلکه ابن لوانه چند هفته یک دوهای ججن تو زبری کت برکوی لوانه چند مانگ یک دوهای ججن تو زبری کت برکوی باوی او خواردنوانی یا خود او خواردنو خواردنوانی که تو لروجانی ججن درخی تیانه کردو زیاد روی تیا کردو بوی خوش ویستا من پیامکم دوباره اکم او که ایمه وکو کسی که مسلمان که پابندین به ججن و پابندین به مراسیم حج و مراسیم عمر و مراسیم مکان نیوجی جماعت و نیوجی ججن و پابندین به زور مراسیم عبادات و پیویسته چون پابندین به مراسیمان و شاعران و ابی او هاش پابندین به تانی که خواهی گروه لقرآن فرمی و کل وشربو و لا تسرفو اوی شرعیتا اوی شرعیتا اوی که باسی نیوجو روجو حجو زکاتو صدق من بوکا هر خواهی گوری و لقرآن فرمی وان پیغمبری خواه صلصم و فرموده فرمی اما شکا فرمی چیه خونو بی خونو لطیبات و پاککان بلا مزاد روی تیامکن امیش هر خواهی گوری فرمی و پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هیچ جوازیگ نیه لنیوان او شارع یا خود او امیری که امر من پیکات بکردن عبادتکان و درکوتنو لحرامکان و لنیوانی او فرمایشتو فرمودانی که امر من پیکن بوی که ممنون دو هاو سنگ بین لخواردنو خواردنو کانه و درکوینو لزورخوری و لدو لروی برستان لچلیسی و لچوری خوری و لشیرینی خوری اما بپختی چند بلمایه که زور گرنگ بو که پیویسته اما پیوی پابین من روزانی ججنا حالا بلاش بابین بی خوم نه تو که خواردنکه بلاشه خود تندرستی تو بلاش نیه خلاشی تو شونه که تاقی کردنو نیه بلایش لسر تاقی کمو چیم هشتیم دست که خومو تیه کم تندرستی خود لاو خوشویستر بر ام چند بنمایه زور گرنگن بین سر اوی که اما چی بکین یا خود رنمایی ورد با روژانی ججن چون پیر رو بکین لباری خواردنو خواردنو تندرستا وکو دزانین بیانی ججن زور بی زوری مالکانه چشتو برنجی کی زوره کرید گوشتی کی زوره کرید گوشتی عجل ده اندرید گوشتی مریشک ده اندرید سردی ده اندرید خواردنو گازیکان شربت ده اندرید دوائی چای خورید و دوائی چرسو گلاب روژه خورید اما انا همی واقعات که اگر بیتو بر رجی چی کمیش دم خواردنان همی بخوین اما خواردنی کی زیان بخش من خواردو به طیبتی که زور جار کسی که با خواردنو خواردنو چرا ساتکان وزنه یعنی چه لمالان نقلو چکلیتیش که کاتو اویش اخواد او هر زو زور مترسی داره برازن کواته ما بید یک کم شد پابند بین با کم خوری و کم خوری لروی برو لروی جمارو و اتا تو قاپ برنج بودان دراو نیو قاپ خو او گوشتی که اتوی بی خوید همی تاو مکا برکی تاو که
او اگر چی من هلگل خواردنی گازیانی به هیچ شوی بخورد و لبروی که مترسی و زیانی که زوری هی بو گده من بو اسکه کان من بو گرچیل کان من بلام هر ناچار بوی پرداخی شربت خوره و یعن پرداخی ماستاو یعن دوب خوره و اما او خواردنی که من نمیو دیاری کم که چی تندرسته و چی نتندرسته حول دهیم به همو شوی اگل شیرینی کان لی نقل و چکلیت کان دور کمینه و ولی خواردنو گازی کان به همو شوی دور کمینه و اوی کامینه تو برگ لی گوشت برگ لی برنج برگ لی شلی یا خود برگ لی چرسه امانه اگر بیتو بر رجی چی برچاو بخورید تو کسی کی تندرستید و خواهن لاشی کی تندرسته بیل روزانی ججنه تندرستی خود پارزید بلام لیو تی پر ری کرد باش نیا و تندرست نیا و زیان بخش با تو اگر لمودایی که نزی کشانه بیه و کوت من لمودایی که دوره زیانت بیه گیده خاله که تیر که زور گرنگ اما بیزانی خوشویستانه و جوایا روزانی ججن بدوایی که دوباره بنو او سی روز چوار روزا عادتی خلق وایا خوی باو گرتو او سی چوار روزا هموی چشت لینی و هموی واکات که او قربانی که کردویتی یا خود بوی هاتو لاخیر خوازانه و هموی ابی ساخ کاتو بیخوا امش بیر کردنوی چی حالای براستی مرز نیه تو اوی که هتا هموی تواو که گرنگ اوی خواردکا بگا با فقیرکا گرنگ نیه تواوی کاد گرنگ اوی تو اوی که قربانی کردو تا بی گینی با دستی کسی برانبر مرز نیه همی لروجانی ججنا تواو که بیخوا با حالی گرد با روجانی دهاتو تر با چند هفته اکی تر مالا حالی گرد لچند هفته اکی تر با بکاری بینو بیخوا اما زور گرنگ اکواتا دوباره بو نوی روجکانی ججن و اکاد که اما مترسیکا زیادر بیل سر من لم لاوا و کوت من خواردن خواردن و نتندرستکان لبرچاو منن اقرای اکی زور هیا گوشتش قربانی هیا چند روجه که بسر یکا اما و اکاد که حالت من تیک چید یا خود تندرستی من تیک چید تو خواهی گوره همون لیک من پناه دا پناه برین بر من که تندرستکان و نخوشخانکانی فریاکوتن که تو ام پارزد نکرد و کوت من چند زیانی چی هیا زیانی یکم با خود اگد تندرستی خود یکا چید زیانی دو موه یکا ججن لخوت و مال و منال و کسوکار و خیزان و دراسکانی شتنانت یک دی بلان تماشا که کارمنی تندرستی پسیش که بر ریز او روزانش پشویان نیا که بخوی پشو لسر تاثری ولاتا و بو همو فرمانگو دایره کانی که پشو بلان بو کرتی تندرستی بداخو او روزانش پشو نیا روزانی نارحتی و سغلطی و دوامچشانی چه قرصه دیان کیسی برزفشاری خوینو چوریکانو سریشو کولونو گدتقینو کمال کیسی سریوسته مره روی تیه که عبید دانیشد ام پزیشکه لگه ستافکه دانیشد خریک چهاره سری امانه بید که واتا او زیانه گوری که برمانه که بید او زیانه آبوری او زیانه کمالایتی او زیانه تندرستی که برمانه که بید حق و من لبکه براستی بیر که نو که اما تندرستی خو من خوش بید و کسوکارو ججنکانی خو من خوش بید و ستاف پزیشکه که خو من خوش بید که با ایم اشگریه کن امینه ولد نخوشخانه کنه و حکومتیش زور زار بباکه بداخه و لحانی تندرستی کن بباکن او یکا او اندر رین مایی بلاو ناکنه و که خلق چی پیویستی به نخوشخانه کنه بید بایده دبینید لزور بی روزانی ججنه نخوشخانه کن بر ناکون بلام تماش حاکی ام همو ترقه تقان دنو ام همو ماتور سکیلو ام همو پاس کیلو سار لی خورینو سو بیز روشنی گنجکان و اکد امش خور راستا خو پیوندی بخورا کونی بلام هر پیوندی به تندرستی مروف و هی امش دیسان فشاری که تره لسر کرتی تندرستی درسته بید و لکوتایی پزیشکی بر ریزو کارمندی تندرستی به باجه کیف دا و دانی ششو نخونی که به دیار امجور نخوشانو که حالتی کتو پر بداخوا بو ام حالتانی که باس مان کد همی وارده ایما که دیان ساله لکرتی تندرستی دوام اکین درک من بمانه همی کردو بوی دواتان لی اکین که پا بند بند بر رن میکانی ججنو نالکان تان مکن سر جاده کان ترقب تقینن معطور لی خورن سیاره سو بیز لی خورن حادثه دروز کن خودتان اگه تان تندرستی خودتان بید توزه دست بگیر نوه لخواردنو لخواردنو و لکومل خواردنی شیرینی و چوری و چکلیت و نقل و چرس و میو ام هموشتا لججنه آخوره اما واکات که لهمو لیاکو لروی کومالایاتی خیزانی تندرستی آبوری و کرتی تندرستیش بان بگشتی لجر مترسی و هر یعن وزارت اینا خو خلقی پیو منظم کاد که بله ام جوره تقمن یعنی بانین بازار رکانه و یا خود ام جوره ما ترسکیل و پاسکیل یعنی بانین امانه نابی لیب خورن یعن بوشه وازه که واتا کارمندی هاتو چو و کارمندی تندرستی کارمندی وزارت اینا خو اما دعای باجاکه ایدن اما چی بو جشن بو با کمال خلق جشن و خوش یا با کمال خلقیش مینتی و نارحتی به هیوام انشاءالله خواهی گوره پیامکانم کاری چی کربیل لدائکان و واوکان و لخوشکان و برای و
بتوانین به همو معنوا امن و آسایشی ام کردستانا بپارزین و داوای جشنیچی خوش و بختور و سلامت بو همو تانکم خواهی گره اگه داری همو لیاک بید همو من بپارزید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: دروازه برنامه دروازه فقه کی آسان به بلګی قران او فرمودکان ام برنامه ل دروازه قران او فرمودکان ود چیته دریای شریعت باب تفقیه کان تو دکات برنامه دروازه شیکر نوی باب تفقیه کان دکات امانجو بلګکان ل سرچاو بنچینه یکان شرع روندکاتو ام برنامه دروازه یکا بو آشنا بون من ببوچوني زنايانی شرع زانو مجتهدکانی بواری شرع فقه برنامه دروازه لآمدو پیشکش کردنی دکتور ناصح آروزری برنامه دروازه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته وأمته أجمعين صلاوی خواهی گورتان لبید عزیزان و خوشویستان خوشحالم لالقه ای که نوی دروازه لگل ایو آشنا بوما و با پیشکش کردنی القه ای که دی لفقی اسلامی بتایبتیج لباسی قربانی کردن دیاره لالقه را بردودا هند خالی گرنگ من باس کرد با کرتی و پختی باسیان لیو دکم و حتا سود و قازان جکی بو همو لیگ بید وتمان قربانی کدن سنت کی مؤکده و دلنیای ک پیغمبر خوا علیه الصلاۃ والسلام گرینگی پیداوه تا اسک فرمیتی هج کس یک توانه قربانی کدنی هبیو قربانی نکا او بانیزی کی شونی نیوش کدن ما نکبتو هر بوی بشه لزانان به واجب یزانی و دیار قربانی کدن سنت کی گوری اسلامه هج کس بی قربانی بکا ابی الانعام قربانی بکا کوشتر و مانگا و مر لقلب زندای سبارت با مانگا لگل وشتر دکری بو حو نفر بن هج کس یک مانگا اکثر ببری بو حو نفره اتر آیا اندامی مالی بن یا سی شریک بن یا سی هاوری بن یا تنند اگر یکتر نناسن لسونگی او فرمودی که صحابه که فرموی ایما لصلح حدیبه دا وشتر یک یاخد مانگا اک ما سر دبری بو حو کس کواتا لوچه او حو کس هاوری بن دوز بن ناسیاو بن و لبهبانشه و لمیناشه که حو کس هبو مانگای کن سر بریوا یا خود وشتر یک که روایتی که جهه وشتر بو ده نفر ایش ببه بلام اصحاوی بو حو نفر اوی که زوره لفر مدکان اماشی پی کردو و ده کرید جاری اکتر وکو تیبینی باسی بکین هنده که زهه که دلی من لراسی ده اموی چوار قربانیم هیه بلام سی منالم هیه که تا استا حوتمون بو نکردون اکریت مانگا یک بکره و بیکا با قربانی بنیت یا ویکا چواریان با قربانی بیا با فلانکس و فلانکس و فلانکس و سیانیشان با حوتم بیا با بونمونه محمد و کریم و اکرمی کری بمشه وازا دتوانیت او حوتمه لگل قربانی یکدا انجام بداد جاریتی دیلی نوانه مانگا با حو کسا بالیگ بدا مالج نبن با حو س یعنی کز ابد با رفیق بن با دوز بن با گنجو پیر بن با جنو پیاو بن هیچ کشو گرفته که تدانیه سبارت با تمنی منگا یا خودوشتر منگا دبیت لراسی دا دو سالی طواو کرده به پیل سه سال نابه چون که زیادتر بالغ بون و کبلی مرجه که با ام اجالانه لحجیسه که فرموی لا تذبحو الا مسینتن فرموی با مسینه به بشه لزاره انده فرمون مسنه الثانی من كل شيء يعني اوه که دو سالی تواکر به لهموشتیک آیا وشتر به آیا منگا به آیا مر به یا خود بزن به بلام بگشتی منگا به دو سالی تواکر به پیل سنه به بلام ثانیه لئی بلازاره انده فرمون اوه که پین سالی تواکر به و پیل شج نه به ابه منگا لسالی سی همی به وشتر لسالی ششم یا به پیل خسبت ششم و سبارد بمر فرقی هی لگل بزنه بزنی جو کو مانگا ابیت سه قربانی بینی بیت کواته هچ کسی بیستی مانگا بکا با قربانی یا خود بزن بکا با قربانی ابی سه قربانی بینی بی واته دو سالی تواو کرده بی پیل سه سال نابه بلام سبارد با مر یا خود بران امانه لبر اوی زو بالغ ابن دروسته که سالی که تواو کرده بی و پی لصالي دو هم بني بلام لحديثة قال كده فرمي إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ما قردستانكو أتوانن جذعيك لا مر كجذع زانيان ده فرمي نوية شج مانجي طاو كرد بيت برو حوتو هج بروا ياخد عندك دالي نوية كدانيش كان دي بيه كواتا بالغ بوا لبرو درستا مر اگر شج مانجي زياتر طاو كرد بيه بكريتا قرباني ويش كشو قرفتكي تدانيا وهر لباس دا شتێکی تر هەیە کە جادیش ئاماژەم پێکرد ئێسەش بە پەلە ئاماژەی پێدەکەمەوە کە مژدەیەکی هێند خۆشە هێند سەنجڕاکێشەرە هەموومان هەڵ ئەنێ بۆ ئەوەی کە ئەگەر پارەمان هەبوو قەزار نەبووین هەوڵ بدەین قوربانی بکەین کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەسەر دەمی خۆیدا قوربانێکی کردووە بۆ هەموو ئومەتەکەی بۆیە پرسیار کرا لە صحابەیەک فەرمووی کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن ئەهل بەیته واتە کەسێک پیاوێک کە سەرپەرشتیکاری ماڵ بوو مەڕێکی هێنا یەک مەڕ کە بۆ یەک نەفەرە بێ بەڵام مادەم سەرپەرشتیکاری ماڵە ئەتوانی بڵێ خوایە ئەوە قوربانی خۆم و هەموو ماڵ و خێزانەکەم کەو کوایە هەموویان قوربانیان کردبێ و قوربانی بۆ هەموو خانەوادەکەی دەنووسرێ کە بەڕاستی ئەمەش مژدەیەکی خۆشە و ئاسانکاریەکی باشە حتا زانیان دەفەرمون وەلەو کەثور عیاله با ماڵ و مناڵیشی زۆر بێ ئەو کەسە با دە پانزە بیست نەفەریش بن ئەو حەیوانە ئەو مەڕە کە کردی بە خێر بۆ خۆی و ماڵ و خێزانەکەی یاخود بزنێ کە دو ساڵی تەواو کردبێ کردی بە قوربانی بۆ خۆی و هەموو خانەوادەکەی هیچ کێشە و گرفتێکی تێدا نیە و بیرتان دەخەمەوە ئەو مەڕ و ماڵاتەی کەوا ئێمە دەیکەین بە قوربانی ئەبێ لەم چوار عەیبە بە دوور بێ یەکەم نابێت کوێر و نابینا بێ ئەو مەڕ و بزنە نابێت کوێر بێ دووهەم نابێت نەخۆشێ بێ کە نەخۆشیەکەی زۆر دیار بێ وای لێ کردبێ کە ئاڵفی بۆ نەخورێ سێهەم دەبێت شەل نەبێ و هەروەها قاچی قرتاو نەبێ چوارهەم لەڕ و لاوازێک نەبێ کە گۆشی پێوە نەبێ کە مۆخی تیانەما بێ ئەوەندە لە ڕوولاواز بێ حەچ کەسێ بیبینێ سەرنجڕاکێشی ئەرێمە بۆ ئەو نەفەق لە ڕوولاوازە ئەمەش بۆ قوربانی نابێ بەبەڵگەی چی بەبەڵگەی ئەو فەرموودەی کە بە ڕای کوڕی عازی بۆمان دەگێڕێتەوە کە پێغەمەری خوا فەرموویەتی صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم وە فەرموودەکە صەحیح لە نەسائی بن ماجە و ئەحمەد داهاتووە فەرمووی ئەربەعەتون لا یوجزینا فی الئەضاحی چوار جۆر هەن بۆ قوربانی ناشێن العوراء البين عورها أويكن كويرا جوان ديارا كوير بونكي والمريضة البين مرضها أويكوا نخوش بيت بلام نخوشيكي زور دوان وديار والعرجاء البين ضلعها أويك شل جوان ديارا شليتيكي والكسيرة التي لا تنقي ئەوەشکە مۆخی نەماوە و لەڕ و لاواز بووە بە شێوازێک کە لە ڕاستیدا ناتوانێت بڕوا بم لە ولادا ئەمانە بە عەمەلی قوربانی نادەن بەڵام هەندێکی پچووکەیە وەکوی تۆزێ لە کرتی قرتابێ یاخود شاخی شکابێ یا بە حاڵ لە گۆچکەی کردکرابێ یاخود قرتێلە بە گۆچکەیەوە کرابێ ئەمانە هیچ کێشە و گرفتێکیان نییە لە ڕاستیدا بەشێ لە زانیان دەفەرمون ئەگەر لە تێ لە گۆچکەی کرابێتەوە نیوەی لە گۆچکەی کرابێتەوانێ بەوە عەیبدار نابێ و لە گۆشتەکەی بە شێوازی لە شێوازەکان کەم ناکا کە شیاوی بازکردن بێ بۆیە ئەو عەیبانە لە ڕاستیدا پێی ناوترێت کە ئەمە عەیبێکە بەڕاستی حەیوانی پێ ڕەد بکرێتەوە تەنانەت ئەگەر حەیوانێک خەسێنرابێ ئەوەش بۆ قوربانی دروستە چونکە بەڕاستی ئەگەر خەسێنرابێ گۆشتەکەی جوانترە بێ و زیاتر گۆشت ئەکرێ و سووری زیاترە بێ بۆ خواردن و فەقیری زیاتری پێتێرە بێ لەبەرەوە هیچ کێشەیەکی تێدا نییە بەڵام هەتا بکرێ ئاژەڵێک لە پێناوی خوایە بیبەخشی باش وەهایە کە جوانتر بێت پێکەوتە بێت باڵابرز بێت گۆشتی پێوە بێ بەڕاستی ئەوە باشترینە لە هەر هەموویاندا دیارە بەشێ لە زانیاندا فەرمون لە سۆنگەی فەرموودەکەی کە باسی ڕۆژی جومعە دەکا هەچ کەسێ زوو بڕوا و کوایە و شتێکی کردوێ بەخێر ئەگەر تۆزێ درەنگتر بێ و کوایە مانگایەکی کردوێ بەخێر دوای ئەوە کۆ ئەوایە کە بەرانێکی کردوێ بەخێر دەفەرمون مانگا خێری زیاترە لە مەڕ و هەروەها بزن و مەڕ خێری زیاترە لە بزن چونکە لە حەدیسەکە فەرمێ ضحا بکە بشینی پێغەمەری خوا بەرانی سەربڕیوە صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم وەکو ڕەنگیش وتمان سپی و خۆڵە مێشی و پاشان ڕەش ئەگەر هاتوو ببێ و ئەگەر نێر بێ باشترە لەوەی کە مێ بێ واتە بەران باشترە لە مەڕ و حەیوانی گەورەش کە نێر بێت باشترە لە مانگایە کە مێینەیە بەم شێوازە نێرەکان باشترە لە مێیەکان دیارە هەچ کەسێک کە ویستی قوربانی بکا لە ڕاستیدا قوربانیدان خێرێکی زۆر گەورەیە بۆ منە حاجەکان لەم کاتە ڕۆیشتن بۆ حەج ئەوەی ئیحرام و نیەتی حەج بێنێ ئیتر ئەبێ لەو کاتەوە کە نیەتی هێنا بە حەجا بە عەمرا نینۆکی خۆی نەکا و مو لە لاشەی خۆی نەکاتەوە جا پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەوشی کە لە ناو ماڵ و خانەوادەی خۆیاتی زۆر کەس هەن پارە کۆکەنەوە بۆ حەج ئەڵێن حەجەکەین بەڵام لە ژیانیانە تا ئێستا قوربانیکیان نەکردووە تۆ ئێستا ناوت نەهاتۆتەوە ورا قربانيك بك چونك توج بكو حاجه كان نينوغ ناكي موناكي تولى خوت حتى في غمر يخاف فرمي عليه الصلاه والسلام فلا يمس من شعره وبشره شيئا بعد زدا لمو لا قجو لا نينوك كاني واتبالينا كاتو كامش بش لزانان ده فرمون بو كماليته بو خيره بو كتوش بزاني هاوشاني حاجه كاني وغرنا خو كسيغنيتي قرباني داني هبه هيش تيكلي حرام نابه كإمام مالك وشافعي وأصحاب شافعي دفرمون كراهي تنزيها اگر كسي رجب تعشي اگر كسي اقمول خوي بكاتوا اگر كسي نينو كي بكا لروي قربانيا كيواني كيشو قرفت يكي نيا بلام سنت يكا كرج نتعشي و نینوگ نکا و مولا لاشه خوی نکاتا و سباید با خودی رشت عشی نیش جایت الاماجه من پیک دوه که مسئله که خلافیه هندگ با واجبی ازانن و هندگ با سنتی ازانن و امام شافعی تاشین رشت با مکروه دزانه رضا و رحمتی خوای لیبید و اوش رای زانایانه که دلن دروستا بونی خوش بدا لخوی و جلی جوان لبر بکا چونکه ام مراسم محرم نیه یعنی کس یگنیه کچوبی بو حج تنها کس یک لمالی خوایتی ایوه قربانی بکا و دای که من دارن خاتو عایشه رضا و رحمتی خوایی لبه فرمویتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که حیوان کانی دانا و کلتی با قربانی من لخزمتی آبوم هیچ تیکی لخوی حرام نکردو یعنی دکری لگه مالو خزانی خوی آبه دکری بونی خوش با لخوی خواردنی خوش بخوا بونی خوش بدا لخوی هیچ کشو گرفت تیکی تیدانیه اما وکو سنت یک آماجه من پی کرد براستی زیاتر قصکش لما یک مروی مسلمان وکو بلی بش یک لنو عبادتا خوی بینی توانی کات کنیتی قربانی دانکا سبارد بکاتی قربانی دان که امش خالی که گرنگ براستی همو زانان یک دنگن لسر وی که کاتی قربانی دان لروجی ججن وی دوائی نویجی ججن یا دوائی کاتی نویجی ججن یعنی نشونه که دیه که بانو نیوژی ججنی تیانه کری لبروی زانه تیانیه ابه چاوره بکن تا اندازه که بلن ایتر اگر نیوژی ججن بکرایه به جماعت ایسا طوابه بو یعنی حتی نیوژی ججن پیش بوتار اخری لبروی هنده که زتوانه گیوله بوتار جنگریب چه قربانه که ابدا گرنگ اوه یکا چاره که یک باسته تا خور برزه بیتا و که خور در کول شاخه کن چاره که یک باسته اتوانه دست که با قربانی کدن هیچ کشو گرفته که تیده نیا امش وکو کاتی نیوژی جشن که دیاری کراوه حتی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نجشن قربان داوتاری که کرتی ادابوی خلکی برون با دیار قربانی کانیانه و با اوی کواب چن قربانی بدن بلام لجشن رمضان دا و تارکی توزی دعا اخست ای فرمو که سرفوتری نداو برون سرفوتره بدن لبروی لججنی رمضان دا توزی نیوشکی دعا خست که خلکی سرفوتری نداو او واجبه لسشانی خوی لابره بلام لججنی قربانه چون که سرفوتره نیا ایویز زو نیوشکی بکا بای خلکی برون بلای قربانی کان یا نوا دیاره وکو کاتکی هر اونده او کات بروا لراسی دا دروست دا که قربانی بکره بلام اگر هاتو شوی ججن بکره اگر هاتو پیش خور حالاتن بکره لراسی دا گوشت ناوزند کره با قربانی ناوزند ناکره لفرموده هاتو پیغمبر خواه علی صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه هر کسی اک پیش نویجی ججنی ایمه حيواني سربري او بوخوي سربري وا ومن ذبح بعد الصلاه هاج كسي لدواي نير قرباني كيكر فقد تم نسكه واتا عبادتك تواوا خيرك تواوا قرباني كي تشسباوا ويش كشي كي تدانيا واصاب سنه المسلمين ولقل مسلمانان دا جيب جي كردو سنتك خوي هنا وتدي كا فرموديج البخاري ولا مسلم دا هاتوا لا فرمودی تریج ده هاتوا لبرای کری عازیب و کد فرمی بیستم لپیغمبری خواه و تاری ده لو تارکی ده فرمی این اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلي یکم شد که ایم دس پیدا کن امرو او یک نیج انجام بدین و تا یکم شد لروجی ججنا نیجا ثم نرجع فننحر ایم دو او نیج من طاو کد دین اخواره و وقرباني دا كينو حيوانا كان من سر دبرين فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا هج كسيك أمبكا أو السنة يمي جيب جيكذوا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله هج كسيك بيج نيج حيوانا كي خوي سر بريبي أو تنها قوشت يكبو مالو خزاني خوي سر بريوا ليس من النسك في شيء يعني لا عبادتك لقربانا كبو يحسب ناكرت كأمش براسي يعني اوه کبه مبزانین دوای نیوجی ججن قربانی دکرید صحابه پیش نیوجی ججن قربانی کرده بو فرموی ای پیغمبری خوا من حیوانکم کد بخی سر بری بلام پیش نیوجی ججنی بو که جنابر بی که بلام حیوانی کتریش مهی باشتر لو پیغمبری خوا فرموی اجعلها مکانها برو بی خرشوانی او ولن تجزی عن احد بعدك فرموی برو اوه اندابنه لشوانی او دا ك جايت الأماشن بيكرد لروايتك ك مزن أبيت براسيسي قرباني بيني بيت تنها أو صحابة وكاريب يدا وبيخمر إخوة حيوان سبورة ككم ترب ولاوا بلان بقشتي كاتكي كدياري كراوا دبيت لراسيدا لدواي نيجي ججن أو قربانيا سرب بريت بوأويكوا بر او خیر و فرو برکت بکوه وگر نه اگر پیج نیوجی جشن بیه وکو هر حیوانیگ لهر کاتی که دیکی تدا سری ببری وکو خیر نیتی خیر دگا بس سنت و شعیری قربانی دانکت بو تومر نکره دیاره اول کاتی دوائی نیوجی جشنه دوائی نیوجی جشن ککره دست بیکا با قربانی دان آخر کاتیشی او روژی کمی جشن لگل سی روژی دیکی تردا اصح او یکتا دوائی عصری روجي چوار هميش كسانزي ذي الحجا كاتشونك روجي نوي ذي الحجا حاج يكان لعرفاء ابن ومسلمان لغير حاج بروجو ابن كسنة وخير يكي قوريه وقناه صادر برودا هاتوش أشوارتوا وبو بيانكي كدي مانج ججنا دوية وي كدي مانج ججنا يانزي مانج ودوانزي مانج وسيانزي مانجش كبا ايام تشيغ ناسراون حرامة يدا بروجو بين وروجي خواردنو خواردنويا ولو روجانا دايك همو فقير يقبيت يرقوش ببي براسي بووي كوا هزبا او بينازيا نكن كهيا جا كاتي كوتاي قرباني دان اوهي لروجي چوارمي ججنا ك لراسي داتا ايواركي اتا پيج ايوارا ك دكريت قربانيك بكريت بلامتر ك و برو ايوارا رويشتينو بانجي ايوارا دا ايتر تواو كاتاكي نامينيو هسو حيوان سبب ري هروكو خيريك نگوكو قرباني سبارت بشويني قرباني كردنكش كزور كزا پرسي لراسي دا گرنگوه كنتو نيتي قرباني دانت هيا او كسي كوكيل تا حيوانا كسر بري پيرا بغينا كالوكيلي توا او حيوانا سر ببري بو نيتي كهتا يا بو قرباني ك نيتد لهي ناوا باشا دواي اوا لمالو سري ابري لا قصاب خانه سري ابري پاركت داو بلجنيكي خيري اوان بود سر ببرن حج یک گلمانه گرفتینی و همه قبوله جاری و های دولمان لشار ازانه لادیگه زور فقیرن اچه هل لادیگه دوسی حیوان کریو ای که با قربانی با خلکی او لادیگه اونه فقیر و هجارن توانای نیا که حیوان بکن با قربانی امش براستی خالی که گرنگه کبی زانین وله فرموده هاتوا هچ کسی حیوانی که دانه با قربانی پیش نویش سری بری ابه دوائی حیوانی که در سر ببری توانه لبروی که لراسی دا دوائی نویش کاتی اوی که قربانی بکره اوی که قربانی گوشی قربانی چی لیه بکره لراسی دا گوشی قربانی اکره بسی بشوه اتوانی بشی که خود بی خوی دوهم بشی که بدی با فقیر و با هجار و بشی کشی بدی با دوستکانی خود با فقیری جنبن اما باشترین شواز و توزیع کردنی گوشت حیوانه که بکره بسی بش بشی که بو خود و بشی که بو هجارکان و بشی که تری اتوانی بیه به دولمن حتی بشی لزانین دفرمون اتوانید بشی که شی حل بگرید یعنی بشی که بخوری خلکی بود بینید خود مال و خانواده بیخون بشی که بیه به فقیر بشی که شی حل بگرید هوا چونکه خواهی گوله دفرمه لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام دعایش دفرمه فکلوا منها واتلی بخون وأطعم البائس الفقير وتبيدا بكساني كوا هجارو ندارا بو باشترين توزيع كدني گوشت حيوان ويك بي كي بس يبش بشي كان بو خود بي بشي كان بو فقير بي بشي كشان بو دراو سكان بي با فقير جنبن امش لراسي دا سنتي توزيع كدني او گوشت حيوانيه ك لما لكان ماندا ياخذ لشونو جاكا كان دا دكيت قرباني بلام نزر با جوای لی نخوره مگر کمی کی نبه یعنی کابرا حیوان اگه کابا خیر اکلی پرچه لگوشتا که یا جگرکی بخوا هیچ کشی که تیانیه بلام نابید زور بی زوری هلگری بخوا یا سی که هلگری بخوا یک قربانی اصح اویه که توانی لی بخوا اگلیشی نخواه باشتره بلا متوانی لی بخواه و که کسی اگو که مالک نکره لمالک حیوان اکسر بره بله نابه هیچی لی بخوی اما براسی رایه که سیره یعنی چون که غایتا که فرمین فکلو منها یعنی لی بخون لو حیوان و اجلانه کدی کن بخیر بقربانی بابا نزریج به بلا نابیت بوشه وازه بیت که حیوانی قربانی توانی بکی بسی بش با نزروانی نزر ابی کمترین بشی لی بخوی دیاره هنده تیبینی هی ابی آگامان لی بید هچ حیوانه کراب قربانی هموی ابی بکره بخیر با خوشت بشه که خیره با دراوسه و با فقیریش بلام دروز نیه به هیچ شوازی لی بفروشی نه شاخکی نه زبانکی نه کولکی نه پیستکی به هیچ شوازی نبی بفروشی که براسی اما قولی اصحاب تبینی دو هم اوی که او کسی حیوان سر بره هنده جار علیه که کمن به پیستکی یا به سروپیکی یا به چوار بش گوش من با سر برم لراسی دا اوی به پاره سری ببره دروز نیه بشیگ لعجالکی بده تی لبری اجری یا خود کری او سر برینی حیوانه چوکه تو حیوانه که کدو بخیر همو حیوانه که خیره او کسی که خود سری بره یا کسی که با سر بره یا اوی بخیر بی که یا اگر به پاره بی که پاره بده تی اتوانی بله به پاره پیستکی پیستکی امرو چنه اکا بانمونه بیز هزارکا که اکا و بیز هزارکا بخوتو بلام پیستکی بی بکره بخیر درسته که اگر بانمونه قصاب اگه هاو تی هل ری خواباتی سر برم درسته که تو بله دیباشه پرچه گوشل گریه پیستال بگره به عرضی خود ری خوا ببی برم بر حالی بگره اما درسته و هیچ کشو گرفته که تی دانیه بلام ببی لبری اجر دروز نیا ابي چند کردو ب من پیستکی بده به کابرا لبری و دوای ابي بزانی او بره پاره بای چنه ابي او نپکی تو بخیر بوی که قربانی کت دروز بیت که ابي اما اگامن لیبه براستی که هچ کس یک بیدا ابي بخیر بیدا نق لبری اجو پاداشت بمشه وازم پیغمبري خواچی کردو فرمیت ان یقسم بدنه كلها همي توزیع کردو لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا همي توزيع كد لبري كرين ادا بوكسيكا حيوان كيبو سربريوا لراسيدا يقدو تبيني هيك اماجي بيبكم ميك يقلوانا باشترين شل لججني قربانا قرباني كردنا هنده قلين باشا مره بایی چنه بایی سو پنجه هزاره من سو پنجه هزاره کم بخیر خیره که دروسته بلام لججنی قربان ده باشتر وایا که تو حیوانه که سر ببری تو بکی با قربانی تیبینی دو هم اگر کسی حیوانه که کری هنه و مالوانه حیوانه که مردار بو یا خود بزنی بو لو دشو که اولی برالا بو نیزانی چلی که ظاهرن مادام کم ترخم نبو لسری ناکوی دانه کی تر بکا با قربانی چون که براسی رویا خود هولت ریسکی لی داو مرد او دتوانیت که لراسی دا هر قربانی که خوی دروست و انشاءالله خوالی قبول که هر چنه بنسیب نبو بوالینی مردار بیتو یا هرشتی کتر و واجب نی لسری دانه کی تر بکا با قربانی تبینی که تریش دروسته لشار بو لاده لم شار بو ام شار لم ناو ام هرمه ایمه دا براسی دروسته بلان اصل و های شوینکی خود اگر پیویسیان پی بی لیوی قربانی کب کی و بسر اوانشا توزیعی کی وگر نا امتی اسلام لها شنو جگه اگ بی بکره زوجار لکاتی هجارتی ایمه لولاتانی ترو پاریانه هینا لیر قربانی دکرا و بسر هجار دا توزیع کرا آخر تبینی ما و کبیله زوجا لججن قربانا هنده کس دزا کن با فلسفه لدان دلن کاكا بو حیوان سر ببری و حیوان آجل گناحو یعنی بزای ما امپیایده تو دفاع لآجل دکن اما لن ام کسانه براسی خوتون اگر بخبر بنایه بلگریان لو همو مروفه اکر که امرو لسه زویا اکوش ره لن ولاتانه که بناوی دمارگیری تایف گریتی و مذهب گریتی وانه یا خود بدمارگیری آینی خوی دزکا بخلق کشتن ابوای ریل معنا بگیره یا ریل او بگیره که ما فی مروف یا شل بکره وگر نخواه همو ارزو آسمانه کانو دارو درختو آو زریاو دریاو آجلو بالداری کرو تا خزمتی مروف اگه مروف عقل بی با عقلانه و با پاکانه و با چاکانه براسی سری ببره و بپیتو جینه وکانی زانه دفرمون سربرین کمترین آزار اگه با آجل و گوشتکی پاکتره بی که خوانی لیده بمش براسی آجلش گره علی فرمانی خواه او آجلش پی خوش کلی پینایی خواه سر ببره لبروا ام قصانه جواتاي كينيا خوا فرميتي وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ابي باوردار براسي شعار اخواي گورا فرمايشتي اخواي گورا فرمانا كان اخوا بگورو مزنو پيروز وبلن سير بكا اوج بلگي لسروي كدلي لخدمت خواه و خوشویسی خواه دل دیایتی لبرو نابی که بگیره با او کسانه هر او کسانن که لججن الان خلکی نه مچن سردان مکن و توقم مکن لگل اکتره بلام بو بو نکانی دی که تر سری سال هاو دو ترشاو تکلا بید رگزی نیرو می تکلا بند لو هموشو نگشتیانه دا کس پیان ناله نخوشی بلاو به توانی تکلا مبند بلام بو جج نکن اعنی بید سادو سر مام کن و فیلمان لیب کن و دینه کمان بلاوازی بکنه سر تکا یو نگرن بو اوانه بلکو بینی خوتان خواه بحیس کن یارمتی هجار و ندار بدن ددان هج دیان هجار هی که به مانگ لوچ گوشی نخورد به بونی اموز عوا که تیکوتین دکری او ان دسیان زیرینه وای که خوا پیداون وای که کاسپی کی باشان هه وای که جانی که رک پکان هه کم تر خمینه کن مری کیش به بخوی خانواده کی بکاته قربانی بمش بلا مصیبه له خو اله ابا واجو پاداش بخوی تو مارکا ول روج قیامت اخو سبر زکا ول نو باوردارانه خو خوشوی سکا دل نیابه که خوای گورش او کسانی خوجوی خو له ملائکه قبول بکا و عبادت هم لا قبول به واخوای گورا ججنی قربان بو خیر و فر و برکت بین بسر معنا ولهم لا مبارک به اقول هذا القول واستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ججنی قربان ججنی بخشینوی خوشویستیو لدرگادانی دلکانا بشمال و رأفتی لبردهی

جشنتان پیروز، همیشه شاد و کامران بن.

0: عمد.
1: بناوی خوای بخشند و مهربان، درود و صلاو لسرگیانی پاکی پیغمدی عزیز و خوشویست و نوری چاومان محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم و لسرگیانی مال و خیزان و یارو یاورانی و شنکوتوانی تا روژی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایکو خوشک برزکان صلاو رحمتی خواهی گورتان لیبه داواکین لخوای گوره بنا وجوانکانی بصفات بزکانی باسم عظمی خوای گوره لگناه همو لایک من خوش به خوای گوره لگناه دایکو باوک من خوش به همو لایک من عاقبت من بخیر به انشاء الله تعالی. خوشویستکانم لچن روژه کی مبارکاین، لچن کاته کی مبارکاین، لناو فرصت یکاین لفرصت کانی جیان اوی کمن پیم خوشه لخزمتانا بمبهاتین ایمانی قربان مسلمانان لخمی زیندو کردنو و جبجه کردنی سنت یکن لسنت هره گورکان لخمی جبجه کردنو دستکوتنی پاداشت یکن کار یکن بو پاداشت یک پاداشت یکی گورو نبراو و زوری های لای خوا اوی زیندو کردنوی قربانی کردنه اوی کمن پیم خوش لیره و لخزمتانا بم عزیزکانم کاته کتو قربانی اکی لپینای خوایا بزانه کومل برهم، بزانه کومل سود و قازانجت پیگا بو اوی منو توی ایماندار زیادتر سور بین لسه زیندو کدنوی امکار گوره پیم خوشه لخزمت بابت یکابم لجه نو نشانی سودکانی قربانی کدن. خوشه ویستکانم بدل نیایی و هر کاری که خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا به که منو توی ایماندار لین زیگ ببینه و یا هر کاری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرین کانیا اماجه پی کده به کمنو تو ایماندار جی بجی کین بدل نیایی و بدیان و صدان سود و قازان جی تیه بو ایم ایماندار بلام جاری واهی پی بهنه که نبین بلام پی بهنه که تریا نبین قربانی جی که تر لو کارانی که براستی خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانی خویا آماجه دا و بکدنی قربانی بدل نیایی و مادام رئی خواهی گوره و بریاری خواهی گوره لسر و کاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر زندو کدنو و بز راگتنی ام سنت و ام کار گوره بوا بدل نیایی و دیان و صدان پند و آموشگاری و سود و قازان جیتیای با منو توی ایماندار که حول اینو لغمی اوین امکار زندو را بگریم. بشکل حکمتکان و سودکانی قربانی کدن خوشویستکانم خویلم خالانا عبینیتا و سرطا و بزانین خوشویستکانم که تا که تو قربانی اکی دلت خوش به که تو سنتی پیغمبری کی گوره که ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی مصلات و سلام زندو اکی توا که تا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم قربانی کد صحابکان پسیاران لیکد یعنی قربانه بچیه فرمی هذا سنت ابیکم ابراهیم تو رچه پیغمبر ابراهیم زندو اکی توا تو اکال الاکالکانی ابراهیم پیغمبر زندو اکی توا او ابراهیمی که پرودگار عالم رول پیغمبر که اکا صلی اللہ علیه و سلم بيفرمي فاتبع ملة إبراهيم حنيفة شيني رجو ربازي إبراهيم كويا محمد صلى الله عليه وسلم لكاتك أخوة قولة داواي كدول لسلجن بيغمران إخوة شيني بيغمر إخوة بكون صلى الله عليه وسلم بلام بو إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام كبباوكي بيغمران هجمار كراوة خوي قولة داواي كدول بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم كشيني ابراهيم پیغمبر بکوی صلی الله علیه وسلم بو ی خوش ویستکم بر عزیزکم کاته کتو خوش خبر رزکم کاته کتو قربانی گه کیله پی نای خوا او بزن

سنتی ئیبراهیم پێغەمبەر زیندوو ئەەکەیتەوە ئەوە بزانە یەکێکە لە سنەتەکانی ئیبراهیم پێغەمبەر زیندوو ئەەکەیتەوە چو سنەتێک کە خوای گەورە تاقی کردەوە بەوەی کەوا کوڕەکەی کە ئیسماعیلە لە دوای چەندەها ساڵ لە داواکردنی مناڵ لە دوای چەندەها ساڵ لە داواکردنی مناڵ خوا مناڵێکی پێدا بەڵام خوای گەورە داوای کرد لە ئیبراهیم ئیمتیحانی ئیبراهیمی بەوە کرد کە ئەبێ ئەو منالا بدستکانی خوکی با قربانی کاتی که ابراهیم اسماعیلی دانا با قربانی کدنو چقوکی اهینا بملیا بانیک هاد لآسمانو فرمویا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ای ابراهیم او خوی کبینید براسی جب جد کد و براسیش هات دی خوی گورا افرمی ایمال لجایی اسماعیلا اجل یک برانی کی جوانی چاکی قلو من پیدای تو سری برا لپیناوی اوا بوی خوشویستکم برا عزیزکم کتو لیرو خوشک برزکم کتو لیرو بریال دی قربانی بکی لپیناوی خوا بریال ای امکار گورب کی او دلنیاب کسنتی ابراهیم پیغمبر صلی اللہ علی نبینا علی مصلاة و سلام زیندو اکیتو سنتی او پیغمبری کخوای گورب تاقی کردو بوی کرکی خویب که بفیدا کرکی خویب که بقربانی بلا هم کرکشی داناو پالیشی خستو چخوشی هینا بملیاو همو کارکانی جبه جکد بلا هم بریحری پرودگاری عالم لسر اوابو که قربانی کدن بمروف حل بگیریو خوای گوره لجایی اسماعیل برانی کی بوند بوی برا خوشوی سکم خوشکی برزم ای او کسی لدنیای خوای گوره مال و سروت و سامانی کی پیاوی ای او کسی که الحمدلله ایمانت گشتوت آسته گشتوت مستوایک که بریاری لمالی خود لو پاری گرفاند که بو مالو منالت پیوستی پیتی تو ای که با قربانی دلنیاب سنتی ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی مصلاة و سلام زیندو اکیتو یکی که تل دسکوتکانی قربانی یکی که تل سودکانی قربانی کدن اویه که براسی برا خوشوی سکانم خوشک برزکانم شکرانه بجیری نعمتکانی پرودگاری عالمه کاتی که آیت یک داب زیبو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ام آیتا خوشویسترین و بلزدترین آیت بولای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که خواه گوره مجده یکی زور گوره داب با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که آیتا که لسلطه سورتی فتح آیه که خواه گوره مجده داب با پیغمبری عزیز که لگناهی اول و آخری خوش بوا لدوای او آیتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زیادر خوی معنو کد زیادر خوی هلاک کد تاعتی کد عبادت عادتی یکد شو نیوجی زیاتری یکد خیر و صدقاتی زیاتری یکد تناند او نز هولیا حتا او کدایک من دای عائشه فرمو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لکاتک اخوا امهم مشاکی لقلا کدوی خوا امهم مقام بازی پیاوی لگناه اول و اخر خوش بو تو بو و خود معنو اخی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی افلا اکون عبدا شکورا ای باشا من شکرانه بجیری خوانبم دی برا خوشوی سکم دی خوش که بر رزکم قربانی کدن شکرانه بجیری خواه قربانی کدن شکرانه بجیری او پروردگاره او همو نعمتی پیاوی نعمتی چاوی پیداوی نعمتی زبانی پیداوی نعمتی عقل و جیری پیاوی نعمتی صحتی پیاوی نعمتی اوی پیاوی گوچی لکان تواو نعمتی اوی پیاوی که الحمدلله دل تواو نعمتی اوی که پیداوی که ایمانی پیبخشیوی بویا براسی اگر بمانوی نعمت یعنی پروردگار عالم بجمیرین لا تحصوها تو نایجما دن ما نایت اولا نعمت خوا بسرمان و زوره دی یکی لخالکان منو تو ایماندار شکرانه بجیری او خوایه بکین او همو نعمتی رجان دو بسرمان کدنی قربانیه که تو قربانیه اکی لپینای خوایا او شکرانه بجیری پروردگار عالم لبریتی او مالی که پی یاوی لبریتی او سیاری که پی یاوی لبریتی او خانوی که پی یاوی لبلیتی او صحت و عافیتی که پیاوی لبلیتی کرکاند لبلیتی کچکاند لبلیتی مال و سروت و ساماند لبلیتی دزگا و دکان و کار و کاسبیکد دی برا خوشوی سکم خوشکا برزکم با
اما وامان ليبكا ظلمان گرم بي بو زيندو كدنوي ام شعيره گوريا با ظلمان گرم بي بو زيندو راگتني ام قرباني كديان درزو پندو امشغاري لپشتي كدنيا وهي بو يكي كيتل لوانا كانو يكي كيتل سودكاني قرباني كدن شكرانه بجيري پرودگار عالم يكي كيتل سودكاني قرباني كدن او خوشويستكانم كبلاسي قرباني كدن فيدي او ما نكاكه منو تو ایماندار خالصانه بخوا ایش بکین لبر پروردگاری عالم ایش بکین ریایت یا نبه چونکه قربانی کدن کاته که تو او قربانی اکی علی بسم الله بناوی خوا ناوی غیر خوا لسه نهینی علی خوایا ما بو تو یا بو تو یا خوایا هی تو یا بو تو یا ای پروردگاری عالم اما فیری و ما نکاكه اخلاص من هبه بو ای پروردگاری عالم فرمیتی فذکرو اسم الله علی ناوی الله لسر بینن غیری الله ناویشته که تیری لسر نینی برا خوشوی سکن بای قربانی کدن فیری او منکا که منو تو ایمان دار اما شعر من به اما دروش می روژانه من به این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت اما شعر انسان ایمان داره و شعر ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی مصلات و سلام و ویردی سر زبانی پیغمدی عزیز من بو صلی الله علیه وسلم که ای فرمو این صلاتی نیجکم و نسکی و محیای اجل سربرینم کارکانی ترم جیانم مدنم هموی بو خوایا بو غیری خواشته که تیری تیا سرفک و ناوی که تیری تیا مهینه بو قربانی کدن فیری او منکا کمونو تو ایمان دار اخلاص و دلسوزی من هبه خوشویسته کردم براسی منو تو ایمان دار لقربانی کدن سودی که تر من پی اگاد وانه که تر فیره بین حکمتی که تر لپشت قربانی کدن ویا که براسی دلسوزی پیغمبری خواه من بوده لکه صلی الله علیه وسلم بله رو بروین خزمتی فرموده ای که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ازانن برا خوشویسته کنم خوشک بر رزه کنم ای اوانه کوا مال و سروت و سامان تان نیو دلتان لای قربانی کدن و حزکن قربانی بکن بلا هم گیرفان تن بگوه تن نکا بلا هم مال تن نیه و سروت و سامن تن نیه تا بتوان قربانی بکن ازانین یه وچن مقام یکتن هیه ازانین یه وچن گورن بزانن مجدتان لیه به که پیغمبری خواه قربانی با کدون او پیغمبر عزیزه قربانی با کدون بایه کاته که قربانیت دلسوزی پیغمبری عزیز من با درکوه او پیغمبری کوا خو منو مال و منال و سروت و سامن من قرباني پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم چونك او پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرباني كدو همو صالح بو فقير كاني امتكي كالتواني اناني قرباني بكن بو يبراي خوش ويستم اي او كسي كخواه بي ياوي قرباني اكي اي او كسي كدلد لاي قرباني كدن وحزكي قرباني بكيتو بلام لتوانات عنايا با اوامان لياد نچه لقربانا بير لدلصوزي وخمخوري پیغمبري عزيز كينوا او پیغمبری که خواهی گوره شایتی دلسوز یکی بویا و شایتی خمقور یکی بویا و فرمویتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اما شایتی پرودگار عالم بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شایتی اوی بویا و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لخوتان دلسوزتر و خمخوتتان بویا برا عزیزکانم خوشک بر رزکانم ای اوانی که دلتان لای قربانی کدنو بلام تو توانای مادی تن نیو توانای بابلین پاره تن پینیه که بتوان او قربانی زیندو کنه و او کار خیره بکن او مجده تن لی به دلتان خوش به پیغمبر دلسوزه کمن صلی الله علیه وسلم پیغمبر خمخوره کمن صلی الله علیه وسلم او قربانی بو ایو کدوه و که انز بو مانه گررته و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سالانه دو اجل یکد به قربانی یکی کن بو خوی و مال و منالی او وكيشان اي فرمو اي فرودگار عالم اما بو او هجار و نداراني امتكم كشاياتيان بوحدانيتي تو داوو شاياتيان ببيغمراتي بيغمر ياو صلى الله عليه وسلم كوتو يانا لا اله الا الله محمد رسول الله تواناي قرباني كدنيا ني خوايا ما قرباني بيبو اوان
بوی لقربانا دل صوزی پیغمبری عزیز من بودره که صلی الله علیه و سلم خوش ویستکانم یکی کتر لوانکانی قربانی یکی کتر لحکمتکانی قربانی کدن یکی کتر لدز و پند و آموشگارکان که ایمه لقربانی و فیری بین تیگین براسی دستکوتنی پاداشتی که گوره آخر قربانی کدن خواهی گوره وحدی داو فرمویتی پروادگاری عالم لکن فیها خیر یعنی خواهی گوره فرمید لنا و قربانی خیری تیه بو ایوه یعنی اما گوره تدین شهاده پروادگاری عالم کشایتی یاوه کبریاری یاوه لکدنی قربانی تو خیر تیه دسکوه و لرافی ام آیت قرآنی شا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم فرمویتی بکول شعرت حسنه به تالمو بیانی و آجلا و خواهی گوره چاکه یک بونوسه کاته که کسی گلاخ اکسره بر ریو اکاب قربانی پاداشتکی لای پروادگاری عالم دو فرموده پیالین دو مجده پیغمبری عزیزی پیالین صلی الله علیه وسلم مجده یکم یان به هر تالمو یک لو آجلایه خواهی گوره چاکه یک بونوسه که خو من لطوانا منانیه تالموی چرمی او آجلا بجمیرین لطوانا منانی و طاقت منی بتوانین تالموکانی بجمیرین بلام خواهی گوره هموی جمادو ازهنی چند تالموی پیوه و به هر تالموی اکی او آجلا تو ایگه با قربانی خواهی گوره حسنه یکر بونوسه اینجا صحابکان فرمویان ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ای اگر اما بلان یک من سر بری می یک من سر بری کار یک من سر بری یا بزن یک من سر بری کد من با قربانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی بکلی صوف حسنه به هر تالیگ لو مو خوریه که با اجلاویه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی به هر تالیگ که خواهی گوله چاگه که با نوسیه بس مگر پرودگاری عالم بزانه چنه خیلی دیایه بس مگر پرودگاری عالم بزانه چنده تاله مو تاله تالی موی یعنی او اجلا چند تالی پیوی خواهی گارو بگیوری او همو تالا او نه اجل بونوسه فرموده دو همیان که بزنین یک یک لوانکان و دز و پند و آموشگارکانی قربانی کدن او یک براسی خوشوی سکانم اجلی که گوره تیاد سکوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی به فاطمه کچی فرموی فاطمه قربانیت که دوتی بلای قربان فرموی دی برو بلای قربانی کد برو بولای قربانی کد آوائی پی فرمو فرموی قومی هستا لای من دامنیشا بچو با دیاری قربانی کدو بوستا تماشای که فا انهو یغفر لکی عند اولی قطرت من دمیها کل ذنب فرموی فاطمه بچو با دیاری قربانی کدو بوستا لگل رجانی یکم قتلی خوینی او آجلا خواه لهمو گناه کند خوشه بی برا خوشه وی سکم خوشکه بالی زکم بچاکی مداتی لیبکین بلا بتوانین ام خیر دستی خومن بخین بتوانه ام پاداشتا گوره دست خود بخا بوی یکی کتل لدز و پند و آموشگاری و حکمتکانی قربانی کدن او یک براسی پاداشتی گوره پاداشتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی بکل شعرتی حسنه به حد تالموی که او آجالتو ای که با قربانی خواهی گوره پاداشتی که بونوسه و لگر رجانی یکم قتلی خوینکه خواهی گوره لهمو گناه و حلو تاوانکانت خوشه بی خوشه ویستکانم بله عزیزکانم یکی که تل لوانه و پندو آموشگارکانی اوی بلاستی که تک کسی قربانی اکا بیری بلای تاقی کدنوی که گوره وید بیر مانه چه بلای تاقی کدنوی که گوره که ابراهیم پیغمه تیای سرکوت که تیای سرکوت و توانی لامتحانکا و لتاقی کدنوکا سرکوتو بی که خواهی گوره داوای لیکت کرکی خوی سر بر رو بیکا با قربانی او تیه سر کوتوبو استا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم داواد لیکاتو آجل سر بر ری دی بزن تو تیه سر کوتوبی که انشاءالله سر کوتوبی تیه دی بزن تو تیه سر فراز بی سر کوتوبی انشاءالله هر واش بی بوی خوشوی سکانم برا عزیزکانم قربان یادی او امتحان و اخات و بیرمان او امتحان و تحقیق نوی اخات و بیرمان که بدل نیایی و همو یک یک لئیم بجور یک لجور کان خواهی گوره تحقیم عنکات و بلام سربز و رسول و سرفراز او کسی لکاتی تحقیق نوکا ابراهیم پیغمبر سرکوتو ابیتی آیا اسماعیل پیغمبر علی نبینا علی مصلات و سلام تیار سرکوتو ابی داریک من دای حاجر و کو دایی منال
هاوسری پیاوک کتی آیا سرکوتو ابه کمنالخی ابن بچاقو با دیاری و سری برن سیدی ام امتحان گوره که سیدی ام سی زهت گوره یکا چون لبران به تاقی کرن وکانی پرودگاری عالما چوک دانادنو اتوان سرکوتو بنو سرفراز من بسریا بوی خوشویستکانم بلا عزیزکانم یکی کتل درزو پندو آموشگارکانی براسی اوی کاتی کتو قربانی اک اکیل پینای خوایا خوشی اک اخیت دلی انسانی که ایمان داره و یعنی پشکی گوشت کلوی گوشت یا علاقه گوشت ابی با مالک ازانی او مالا چنه کن پی خوشه دی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی افضل صدقتین گورتدین صدقه بحشتدین صدقه اویا افرمی ادخال السرور علی مسلمین دلی ایمان داره خوشکی دی اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهشتین صدقه با تو امه دی بره خوشویسکم خوشکم بر زکم ل قربانی امد زکوه کاته ک تو قربانی یک اکیل پینای خوایا امد زکوه کتیایا تو بهشتین صدقه کدو بهشتین چاغت کدو کدلی ایماندار خوشکی اما بو یک ایماندار وایه اگر کسی ولاخی کی سر بریو بشی صد مالیا اگر کسی بلانی کی سر بریو بشی سی مالیا بدل نیایی و بدال نیایی و دل نیابی لواي کوا خواهی گوره لگونه حکانیشی خوش بی و خواهی گوره بهشترین و چاکترین صدقشی با تو مارکا بوی برا خوشوی سکانم خوشکه بر زکانم براسی قربانی کدن دیان و صدان پند دیان و صدان درزو وانه لپشتی و هیو دیان و صدان حکمت هیا لپشتی کدنی قربانی و یک اگلوانه براسی گوره ترین صدقه که انسانی ایماندار پی هسته که دل خوش کدنی خلقه تنانت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل حج فرمویتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوره ترین کال لروجی ججنا کدنی قربانیه و گوره ترین مراسیم حج پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی کدنی قربانی کدنی وکو لفرمودکیا هاتوه کواتا بلا خوشوی سکانم خوشک بر سکانم قربانی کدن فیلی او مانکا کپاداشتی که گوره من تیار دست کوه و بیزانین اجری که گوره و اعمالی که گوره من تیار انجام داوه خوشویستکانم قربانی کدن فیلی او مانکا که بلاستی منو تو ایماندار شد بنیرین با قیامت کار بکن با قیامت ببخشین لپنهاوی اوی که لروج قیامت افریا من کبه پیم خوش بو امن نمونه اگ بین مو کاتی که تو اجالک سلبری ولاخه که با قربانی مره برانه که با قربانی بیل لوی مکرو چنکی بو خود دانی بیل لوی بکرو دلی چند کسی پی خوش کهی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حیوانه کی سلبری کاتی کسری بری نزیکی کاتی نیوجی عسل بو پیش اوی توزیعات اگه هموی تواب بی پیغمبری خواست آسم تشریفی بد بو مزگو تو نیوجی عسلی کد که هاتو روی کد ایارانو فرموی چی ماو تو و تیان والله قربان هیچی نماو تو تنیا شاخه تنیا شانکی نبی بس تنیا اوی ماو تو پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بقیت کلها غیر کتفیها فرموی هر هموی ماو تو تنیا او شانه نبی چون هموی کتو بخشی و هموی ماو تو برا خوشویسکم خوشکی بریزم داواد لی اکم بتوانه زور ببخشه لروج قربانه چون که حچی ای بخشی او امینه توا پروردگاری عالمش فرمویتی ما عندکم ینفد و ما عند الله باق اوی لای خوایو بلای خوای انیری باقیه بلام اوی لای خوتا فنای بسریه تواو ابی کتایی پیید بوی برا خوشوی سکم قربانی کدن فیلی او مانکا که بلاستی منو توی ایماندار شد بنیرین و قیامت خالی که تر خوشوی سکانم قربانی فیلی او مانکا ایما شد زور کن با قربانی خوا ابراهیم پیغمبری خو پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام آماده بو کن رقیب که با قربانی خوا اسماعیل آماده بو خوب که با قربانی خوا دایک من دای هاجر آماده بو من علاقیب که با قربانی خوا ای منو تو آماده این چی بکن با قربانی خوا منو تو آماده این رحمان بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که کات من بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که بتوانین بشیگ لمال من لصداقات من لسروت من لسامان من بکن با پینای خوا بکن با قربانی خوا بای قربان فیلی قربانی منکا فیلی او منکا که منو تو ایمان دار قربانی بکن لپینای خوایا ایتا قربانی با مال بی قربانی با سروت و سامان بی قربانی با کات بی قربانی با خوشویسید بی قربانی با ایشیگ بی لپینای پروردگاری عالم بی که بای
دبی ل قربانه دمزد بینوا بوی قربانی بکن ل پناوی خوای گوریا بوی خوشوی سکانم بر عزیز کانم خوشک بر زکانم بو هیوای توانی بیتمان چن خالق لسودو دسکوتکانو قازانجکانو حکمتکانی قربانی کدن لخزمت جناتانا باز بکین بو اوی منو توی ایماندار سور بین لسروی که بتوانین ام سنت گوری پیغمری عزیز من صلی الله علیه وسلم زیندو کینوا چون که بدل نیایی و همو جیان فرسته ولناو فرستکانی جیانیشا چن فرسته کی گوری تب دست من یک یک لو فرستانا زیندو کدنوی ام قربانی بوی هول بلد دست در نچه کاتی کم لب دست ما و هول بلب دست در نچه خوش رویست کم چون که بدل نیایی و لدوای توابونی قربان اینجا او کاتا پنجه پشیمانی اگزین و الین خوزگایا بمان کدایا خوزگایا او خیل چاکا من لدست در نچوایا و کچون ایست پشیمانین اگر شویگ لشوکانی قدر بباشی زیندو من نکدی بیتوی ایست پشیمانین بوی بدل نیایی و او پشیمان بونویش هیچ داد من نایا باید به دلنیهیش و قربانیش تواو ابه بلام خوشبخت و سرفراز و سرکوتو او کسیه اتوانه لکاتی فرستکانه بی قوزیت و بتوانه لدسی درنچه خوشویستکانم بم قدره یین کتای ام برنامه لجه نو نشانی سود و دسکوتکانی قربانی کدن بو هیوای کوا هولیگ به بوی بتوانین ام سوناتا بزرا بگرین و زیندوی که نو زیادر و لایب که نو بلای فقیر و هجار و ند دارکانا لم روشگاره که بلاسی روشگاره که نالحاتی و تنگیه که زور اگل فقیر و هجارکان تی کوتون داواخین لخوای گوره بناو جوانکانی بسیفات بزکانی با اسمی عظمی خوای ارمتی همون لایک من بی بتوانین ام سنت گوره ام پاداشت گوره من لدزده نشه یا ربی خوای لگونه حکان من خوش بی لگونه دایکو باک من خوش بی لگونه مدوکان من خوش بی شفا بونه خوشکان من بنیری غمی غمبارکان من لابه کشه کشه دارکان من حلو چاره سرکی خواه اوانی نیازی قربانیان هی خواه لیانی قبول کی اوانیش که بریانی انیا و قربانی بکن خواه لیان قبول کی بخاطری جلال و جمالی خود بخاطری اسماء و صفات خود یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین هر کسی کشتوانای نی خواه تو اجرکی بو بنوسی پاداشتکی بیت و یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله و

والحب ذو العصف والريحان.

الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسلام يا عزيز خوشويسي رادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي تعالى بقوري خوي جشني قربان لهمومان بيروز كاد، ام ججنو تواوي ججن كان من بخير وخوشي بغيره، ام ججن من ججني آسوديو آراميو خوش گزراني جياني دنيا وقيامت من به. عزيزان وخوشويستانم لخزمت ايوي عزيز وخوشويستاين لخزمت برنامه كي تير لچندر سوپندو آموشگاري كاني ججني قربان. آي ججني قربان چي فير کردين؟ خوشويستانو عزيزكانم، ججن قربان کومل درس من فیرکا، کومل آموشگاری من فیرکا، کومل وانه گرنگ من فیرکا. گرنگ ترینان خوشویستکانم لو دست بیکا که بسرحاتی باوکه ابراهیم و اسماعیلی کری دست بیکات، که خواهی پروردگار لقرآن پیروزکی بو ما نگیره توا، که والا خواه فرمانی به پیغمبر ابراهیم کردوا که تا قد جگر باشه شیرینکی با دستکانی خوی سر ببره. او کاتا خواهی پروردگار فرمانی پی کردوا امیش بدو دلیوا آخو کرکی، آیا ام کرشیری نی برام بر خواهی پروردگار چی جواب یکداتا و که ام اگر بفرمانی خواهی پروردگاری پی راب گینه بوی پرسی پی اکا، پرسی پی اکا و پی افرمه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ای رولگیان، ای کرشیری نکم، من فرمانم پیکره اول الان خواهی پروردگاره و کسرد ببرم، تو چی جوابی که مده ای توا؟ جواب دانه و کی پرسیار لیه کردنه کی بو اونیه که ابراهیم علا نبینا و علیه الصلاة و السلام فرمانی خواجه بجینکا بلامه ببزانه اسماعیلی جگرگوشی گنجه کی جوان چندین سال چاوری او که خواه مناله کی پی ببخشه لیره اولامه داته و یا ابت افعل ما تو امر. ما شاء الله لجواني جيبا جي كردني فرماني خواي پروردگار لباوكو كوري آوايا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بإذني خوا لريزي آرام گرانا من أبيني تو آرام گرابم نارحتي در نابرم سبر گرم لسير فرماني خواي پروردگارا. بله خوش ویستکم لیره فرموی ان شاء الله، چون که هیچ جلم دریانی دنیایی با به فرمانی خوانا به و ده هاتوش تنیا به دست خوای پروردگار او بریاری داو کوا با آرام گریه و لگل فرمانی خوای پروردگار حل سوکود بکا. کاتی کوا ابراهیم علا نبینا و علیه الصلاة والسلام جگر گوشکی دور اخات و لمال بو اوی دایی کی نئی بینه نزانه چاوی لم فاجعه گوره نبی که باوگ رولی خوی سر ابره لم کاته یا که دوره کونه و روله که باوکی افرمه باوکی گیان دوم چاوم ورگیره لخود سیری دمو چاوی من مکه نوکو آزاره که من واد لیب کات که وانتوانی فرمانی خواجه بجیب که جلو برگه که دو پیچره و نوکو پر جیخوانی منی برکه و دایی کم بیبینی و پی بزانی که بدستی خود من لناو بردو. چخوکتیش که خیره بسرگردن می آبینه با اوی هز با آزار نکمو توش رزگارد و بیو منی رزگارم ببی فرمانی خواهی پروردگار بردو کمانه و بجوان ترین شوازی بجیب کین. بله خوش ویستکانم رولی راستقینه کوا لسر اسلام پرورده بو بی حتا او ساعتو کاتا که خواهی بکا با قربانی با جی بجی کردنی فرمانی خواهی پروردگار گو رایالی کردنی دایی کوباو کی دریخی ناکا. یکم درسو، یکم پندو، یکم آموشگاری، یکم وانه قربان فرمان اکاد کوا فداکار بین لپیناوی دای کوبا اکمانا مستحیل اکان جب جب کن لپیناوی دای کوبا اکمانا نارحت یکان بین بکولا لبر خاطری راضی بونی دای کوبا اکمان، چون که خواهی پروردگار فرمانی کردوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خواب پرستن و شریکی بو قرار بدن ولگل دایکو باوک تانا چاکا کار بن. چاکا کاری دوران بر دایکو باوک لنمونو در سکانی قربان کپیمان فرمه
اوهی کوا خو من بخت کین لپینا ویانا نک اوهی کوا انشتی کین پینا خوش بو نیکین یا خود ایما لگل یا نابین بخوشی نخیر عزیزکم اوهی اوان ایانه جیب جیب که اگر خو بخت کردنیش بی تنیا لیکشتا گو رایالیان مکا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما تنيا لشريك بخوا قرار دانا غير رياليان مكا لها مشتكي ترا واجب غير رياليان كي اگر آوابوي اچي تريزي محسنكان ووكوتون خواي پروردگار باوك إبراهيم وإسماعيل كري رزقار كردو فرموي وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسن أي إبراهيم فرمانك جيبا جيت كرد بجواني باورت فيه ناو جيبا جيت كرد أنجا باسشتكي ترمان بوكا إنا كذلك نجزي المحسن نيفرمو إنا نجيناه لأنه كان محسنا يمرزقار مان كرد شنك أو شاك كاربو فرموي إنا كذلك نجزي المحسنين يما أعوها پاداشتی محسن و چاک کارکان دینوا او کسانی که فرمانی خواجه بجی اکن او رولانی خویان فیدای دای کوباو کیان اکن چون که محسنین خوای پروردگار اعوال نارحتی رزگاریان اکات او نارحتی که باوک بدستی خوی جگر گوشی سر خوی سر ببره خوار رزگاری اکا وفديناه بكبش عظيم براني كي قورة من كرد بفدية إسماعيل أو سر ببرن لو روجو قرباني آوادا هاتوا درس يكي تر عزيزة كانم خواي پروردگار آواي داناوا لگو رايالي كردني دايكو باوك گرنگترين كاريك لدو اي گو رايالي كردنيان سيلي رحميانو سردان كردنيان سرداني كردني اواني اوان خوشيان اوه لدايكو باوكيان وابتا دا پيرا و با پيرا لنوکانیان و تا خوشکبرکانی خود یا خود کچوک رزاکانی یا خود براو خوشککانیان پورو مامو خالکان سردانی کردنی اوانیش بو اوی امانه هموی صیلی رحمن الرحم معلقت بالعرش رحم هلواسرا و بعرش دعاکا پاریتوا اللهم صل من وصلنی وقطع من قطعنی خوایا رجاي بهش لو كسب ببرا كسري رحم ابشريني رجاي بهش بقينا بو كسي كواسري رحم اجيني ويا خوش ويستكم يكي كيتر لو انا كاني قربان سرداني كردني خزمان ودوستان وازيزانا كتشجج يكي رابردو بدا اخو بهوين خوشي ورجاي لي اجرتوين استا ترجع وانو على كرا وتوا باوكو جاري جاران دسلم لان بين گردن ازایب کین چون که جشن قربان بدوای عرفه هاتو عرفه پیغمبر یان صلی الله علیه و سلم افرمه هیچ روز یگنیه با اندازه روز عرفه خوی پروردگار بندکان خوی آزاد بکا ولد و زغ رزگار یان بکا دی خو اگر آزادی کردو این توش گردنی خلقی آزاد بکا کاتی اشتوایی و صلح و برایتی و دزلملانی و صلح و خیر دسکن لمل یک رزی یک بگرن خوشویستی تان بران بر با یک هبه درسی کیتر عزیزکم لوان جوانانی که قربان فرمان اکات گرنگی رولی دایی که لکوملگا ام دایی که کوا دایی که هاجره کاتیک باوک ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دسی خیزانکی و تاقج گرگوشکی اگریو ایان با لمکیا بطنیا بجیان اهیلی بیواد غیر ذی زرع لدوله کا کچله گیا کی تیانیه نفره کی تیانیه قمه آوه کی تیانیه بطن یا بجیانه یاله که بجیانه یاله دای که های جره لدوه و بانیه کا الله امرک به هذا ای ابراهیم اری خوا فرمانی پی کردو ایم آوابتا قوتن یالم دوله چوله یا بجی بیالی یان للاین خوته وی فرموی خوا فرمانی پی کردو دايك آجل فرموي إذن لن يضيعنا براستي إتلكي سناچين خوانا من فوتيني مادام فرماني خوايا خواي قورا خواي فريامانا كوي أم دايك إيمان دارا أم كريلي أبو كوابران برب باوكي فرموي يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي باوكيان سرم ببرا فرماني خواجي بجيبكا ملی لمبارک تر لبردم باو کی خو ادای ناوه بو ویسری ببره بو فرمانی خوای پروردگار
بلام دعيك يكيتير كخزانك نوحا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. جنكي نوح لوط أو دو بيغمبرا خزان كان يان إيمان دار نبون كخزان كان يان إيمان دار نبون كاتق لافا وكي نوح قومي نوحي لنا وبرد لو كاتيا نوح بيغمبر على نبينا عليه الصلاة والسلام بانجي كركيكا يا بني اركب معنا كر الرولا دستن بري ولا سرك ولا قلمان ابو امكش دي بارز قارد به. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء من كراتم بوسر اوكي ولا اوام باريزي. قال لا عاصم اليوم من امر الله كركس امرولا فرماني خوارز قاري نابي الرولا وركش تيكوا برز قاربوني خويشي قرائلي باوكي نكرت. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شبولي او بسريانا هات شبولي دريا هاتو او كرا غرق بو خوي بو دنياتي هاتو بو قيامتيش. الرولي دايك او اندقرنقا لنا او كومالقال لخيزان قربان ام ججن الجوانا فيرمان اكاو وانمان دا ادا كوا خيزان كان من بايما داري رابينين ايقن جيجوان كأتوي جنبينيت يكم خالط او بي بدواي ايمانداري ابغره پاشان بو جواني نكي جواني كي سرد لي بشويني او چاو پوشي له ايمانه كي بكي بدواي ايمانه كي ابغره روله كدبو پرورده اكا اسماعيل آسا ملي بخات جير چخو كو بيد بالله يا ابتي افعل ما تؤمر باو كيان چیت فی فرمان کراو جیب جیب که بو اوی روله کده به ایمان دار به گرالی دای کوب او کی به دای کی ایمان داری بو حل بجیره دای کی اهلی درس و دور و اسره و قرآن خوندن و محاضره و تار و روجو اهلی جمعه و جماعتی بو حل بجیره نک دای کی کوا خو اپنام امدا امانه نزانی و دوای اوی روله کد بفوتینه کتاوانه کم بس مل خدمت ایو یا عزیز خوشویسه باسی بکم دیاروان کانی قربان زورن او یتر بو ایوم حل گرتوا و انی کی ترو مال اوایتان لیکم خوشویستانو عزیزانم و انی اخیر من دربارې جژن کانی یم به تایبت جژن قربان او یا جژن مسلمانان به عبادت د سپیکا جژن قربان خوای تعالی نو مینه حاجیان داناو انجا بلغل تكبيراتا اضحيه و قرباني كردني داناوا او قربانيا او حيوان جوانا سر ببريو بسر هجارو نداركانا دابش بكريو هجارو نداركاني پيد الخوش بكريو هموان بيكوا لو ججنيا لخوشيو آسوديو كامراني ابن اما ججني مسلمانانا ججني مسلمانان خواي پروردگار واي داناوا كهمو من تيايا دلخوش بين نانو فارو مانی تیا بش بکین جیوازی لینوان چینکانا نهیلین همو من بیکوا من دست لگیرفان او دست بدعا بول ای خواهی پروردگار رو کین و پارینو دست بگیرفانم بو او یارمتی هجار بم چه بسر فتری پیش ججنی رمزان و چه با قربانی کی ججنی قربان و هجارکش دز بدعا بولای خواه گیان بو اوی خواه تعالی با گوری خواهی لهر دکمان خوش به عزیزان و خوش ویستانم ججنی قربان پی من افرمه پاروکد لگل هجارکانا بش بکا بو اوی لقیامتا خواه تعالی لبهشت جوانکی بشی گورد بودابنه اما چنوانه که قربان بو خوش ویستکانم خواهی پروردگار با گوری خوی لهمو مانی پیروز که یا ربی خواهی با گوری خود ام ججن جوانه لهمو مان پیروز که ججنی رزگارمون بان بی لآگری دوزخ یا رب العالمین ججنی رزگارمون بان بی لهمو نعمت یکانی دنیا و قیامت ججنی گیشتنی ملتک من بی به همو آواتکانی به یکسانی به داد پروری به هرزانی به ایمانداری به خوشی و خوشگزرانی يا رب خويا دعا كان من قبولك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جشنی قربان جشنی برز راگرتنی ناوی خوایو حلکشانی پلی بندایتیا بو قربانیانی انجام ددرین جشنی قربان جشنی خانوادو خیزانی ایمان دارا لبرجست کردنی باوکی بحلمی وگ ابراهیمو دایکی دلسوزی وگ هاجر خانو کوریکی یو رایلی وگ اسماعیل.

جشنی قربان، جشنی سرکوتنی اراده خیری مروفا، بسر شرنگیزی شیطانو، همو خواستو پلان خراپکانی دا.

کسیگ رمزانی برزو بنرخ را گرت بید شایستی اویا ججنی پیروزو پرلفر بید ججن تان پیروز طاعتان قبول.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبه بی سرانی برز خوشویست در رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزء اینو که با آیتی 88 لسوره الاعراف دست پیدا کرد و با آیتی 40 لسوره الانفال کوتایی.

ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو.

0: الحرب. بناوی خوی گورو مهربان صلاتن لبه بسرانی عزیزو خوشویز خوشحالین لبرنامه چی تایبت دا بخزمتی ایوی عزیزو خوشویز دگینو عزیزان وقت دزانن دیارا ام جرنش مراسیمیشی گوریا بانه کل بانه گورو گرنگکانی مسلمانان و امت اسلامی دیارا ام جرنش جرنه که بجرنی قربان کناس راوا مسلمانان قربانی چی زوری تیا کن که سنتیشی گوری پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم امامانو لن برنامه تایبته دا لسر قربانی لروازان استیو علمی که و بدوین قربانی دیاره که اکره و آجالانی سر ابردرین لروی زانستی و چی آجالک با قربانی باشه خود او گوشتی کاتی که دابش اکره بسر مسلمانان او گوشتا لروی زانستی و چون دابش بکره خود او آجالانه چون سر ببردرین لکشتارگگان سر ببردرین یا خود لمالکان و کالانکانه اما توری ام برنامه تایبت من تایبت با قربانی و با گوش با میوانداری دکتر محسن احمد صالح پزشکی ویترنری که لغلمان آماده که دکتر بخیر بی
1: زور سپاس با یوی برزو خوشی است
0: که دکتر دیاره معلومی جناب تا ججنی قربانی پیروز و دیاره ام ججن جاواز لججنی رمضان ججنی که هر ناوکی خوی بخوی توی ججنی قربان و بشکی زور لمسلمانان بهوی اوی که سنتیشی گوره که هنی لزنانیش الان فرزه قربانی تی اکن و او گوشتا دابش اکن بسر دراوسی و بسر خزم و کسو کارو کس نزیگه کانین قربانی اکن او گوشتا دابش اکره اگر سرطا باو بچمن او برنامه کوانه او آجالانی که اکرین با قربانی لروی زنستی و چجور آجالک بن باشه
1: بله پاش سلاو رزم با بیسرانی برزو خوشویز با او برزانی که بیسری ام رادیو پیروزن هیوای سلامتی هم با خوازم سپاسی خواهکین با آواتی که همون بیسری که برزی شلا بتواند قربانی بکا و ام ارکه گرنگ آینی خوی بجه بینه او آجالانی که با اکرید ببه با قربانی دیاره ایمه لبروی که مسلمانین ابه بگرینو با آینی اسلام وکو باز کرا و بابلین مره بزنه رشولاخه و حشتره و غیری امانه هیچ تگی تر نکره با قربانی لپی نای خواه و وکو پزیشکی که ویترنری که باسی او بکین گرنگی یا خود بابلین تایبتمندی زانستی چی به لو آجالانه که اکره با قربانی دیار رخراوی خوراک و کشتوکالی جیهانی که ناسراو با رخراوی فاو
0: بله
1: هندگ تبینی هی لکوملگه اسلامی کالا یکی لوانه اوه که لام کوملگهانه که رنگ هندگی عادت بید بابلین حقی با اینی اسلام و نبه که یکی امرید چند حیوانی که لگلا سر برن که یکی لدائیگه به چند حیوانی که با سر برن ولی ججن قربانیش جماره که زور زور لعجل سر بره کرنگا هنده کس بابلین رخنیه به لن بابتا بلید بوچی همه معجلا بکره به قربانی با سر بره دیاره اما اتوانین زور به ساده باسی که این بابلین اینی پیروزی اسلام که و تویتی عجل بکن به قربانی نیو تو کم عجلا و سر بره برو لچم فرهیه نیو تو که عجلا که و سر بره بیسو تینه نیو تو که عجلا که و سر بره نبه کز لی بخواه و تویتی ام عجلا که سر بره نبه عجلا که نخوش به نبه بشله نبه چاوی کور به نبه سمی تقی به نبه شاخی شکا به نبه لر به نبه لد به نبه ضعیف به کسانی شبری اتوانی خود لیب خوی
0: بله.
1: و اشتوانی ببخشی تا
0: بله که بکتور اما لروزان استکه و یعنی که نبه چور به نبه شل به بابلین نبه جوی براو به نبه گوشه که کمی هبه و ضعیف به ام عجله عجله که لعواز به
1: بله.
0: اما لروزان استکه و یعنی بله. یعنی چه تأثیری چه لسر و عجله
1: بله وکووتم اما گرنگی بابتکه که اینی پیروز اسلام ام عجلانه کسر برین اخورت به فیران نچد دو اما کمالک شتمن هم رو نخوشه خواه
0: بله.
1: که بریتیه لبکتیریا بریتیه لفیروس بریتیه لکرو بریتیه لزندور سرطایه کن بریتیه لکرمکن
0: او کباست کر او نار نقصان یعنی لو آجالیا ابیته هوی حلگری او ویروس و بله. بکتیریا و نخوشانی
1: بله.
0: که جانب دواسی
1: بله اگر آجالی کور به اگنجه به هوی بکتریا اگه چای وای لات به کمرو نخوش بخا
0: بله
1: اگر اجل لات به رنگ ناسکی هنه کرمی تابه که دو اجار واب که گوشتگی شیاو نبه بخوارده نیمروف به همان شو اگر سینی تقیبه شاخی شکابه گوشکی پیوه نبو به امانا نشانه یک که اکره ام اجلا نخوش به و ایما واباس کراوا که ابه اجل که سر برا زیشی که ویتنه نی پشکنی نی واب که دو اجار بریار با بله ام اجلا ابه نخوره ام اجلا به بسوتن ره ام اجلا به فره بدره به همان شو برایدیش با که بله ام اجلا تندروسته با خواردنی مروف ای باش خلقه لججنی قربانه همی لمالو اجلا سر بره
0: بله
1: چون لم بمفلتره داره چه؟
0: بله هسته بارد با اجلا که جنابت باسد کرنه به او نقصان یعنی هبید
1: بله
0: یعنی رم به زوره لخلچی لمسلمانان که او اجلا نسر برن اکن با قربانی واتی گیش بیدن که اسلام داوی اوه که اجلا که ام نقصان یعنی تا نبه و ضعیف نبه وی که گوشتی که زیادری هبی و مسلمانان زیادری استفاده لیب کن یعنی اما هم تواوتری خود اوه که ابیت های حل گرتنی ویروس و بکتریه و کاملا نخوش
1: بگمان اگر ایم با زور به ساده بیری لیب کن و رنگ وای وای بچین که بلام اگر بچین قولای بابتا که و تی اگین که جگل اوه که گوشتی زور به جوان به اجلی که ساخ به تندروز به سلامت به مروف نخوش نخواد چکا خو همون مالک بزیش یکی ویترنری لینیه اجلا گو پشکنه وانیه که واتا ام خاله گرنگه لیره که او اجلای که سر بره ام مرجانی تابه ام فلتره به هزه وای کردوه که هیچ اجلای که نخوش هیچ اجلای که مترسی هبه با تندروزی مروف نکره به قربانی نبه بکره به قربانی با چی چکا اما پرستنه خواه پرستیه ایم بوی قربانی که خیر من بگه ایده که من اجاله که نخوشم کرد به قربانی که اجاله که پیشکشی خلا کرد نخوش بید چون خیر مگه
0: بله.
1: که وقتا کم اجالم خوش بیست اگر من خوام خواهن اجال بم با نمونه هزار مرم هیا کمه ان لهموی زیادر قلاوه
0: بله.
1: لزمی چالکتره لهموی انجانتر و باشتره ابی اوی هم کم به قربانی که اما رنمایه اسلامی کشه
0: بله.
1: رنمایه شرعه کش واله و زنستیش بگو من پشتی گرتو
0: بله جوازی سر برینی اجال دیاره طبعا همو مروفیک اجال سر بره گوشتکه خواه سودی لیوره گره
1: بله.
0: بلان جوازی ام سر برینه لنوان آینه کانه در آینه جولکه و آینه مسیح حکومه بله. آینه تری زمینیش هیا لگل آینه اسلام دا جوازی ام سر برینانه چیه؟
1: بله در جولکه کان رگی خواهن هیا با سر برینی اجال به بله. همه شو مسیح کان و امتی اسلامیش که ایمین رگی خومن معنیه در کاتی خویل شاری سلمانیا که ام آینانه هبون وکو او قصابه برزانه که باسی اکن لگل جولگه کان اجال این سر بریوا لعینی جولگه تنها پیوانی آینی بایانه اجال سر برن
0: بله.
1: تنها پیوی آینی ریبری آینی او اجال سر برن و اوان بابلین برازیش اخون که لإسلام قدقه کراوا ولا آینی مسیحیشا کمال رساوی اسای تایبد خوهه کمن ناس مو تفاصيله بله ام لعینی اسلامه که باس کراوه همو کسی شو مسلمان اگر ما مصایه که آینی جنبید دیاره من ناس مو بابت آینه کش بمر جنیتی او بیود از نجیه بیو و حتا دعایی اتوانه اجل صبری و پیش ما اکا و باشتر مروفه که خوی اجل اگه صبری
0: حتا پیان سوال سلم کریوتی بستوند او کسی که قربانه که اکا یعنی سنت خوی اجل اگه بدستی خوی سر بره
1: بله اما ادیانی ترا ریپی ندراوه ابی پیانی آینیان بیکن و یعنی سر منو که ویترنری اک اوی که بنابی سری خوشیستی بلایم چه اجاله که سر برین
0: بله.
1: بشویی که گشتی لجهان اجاله نیر سر برین
0: بله.
1: کردواریش پندی که اله برخی نیر بو سر برین باشه بو چی چون که اجاله میا سودی لیوه گیره وره گیره بو شیرکی سودی لیوه ره گیره که بچو یک بخاطه و بشویی که گشتی اما اجاله نیر سر برین و خواهی گورش ریاوه که اجاله نیر بکنه به قربانی
0: یعنی جوازی هی لگوشتی اجاله نیر و لگوشتی اجاله میده
1: لهمی شتی تره جوازی مانه که من اصاد تشکه خمه سری بلام اما رگری نکه که اما اجاله میش سر برین اتوانین اجاله میش بکنین به قربانی بلام اگر بریار منه اجاله که میب کنین به قربانی تکایا رجایا بی سری خوشویز با عوض نبه
0: بله
1: با اجالکا عوض نبه اگر سری شبری زانی و عوضا تکایا به هیش شویگ رحمی ام اجال عوضا مکنو چقوی لیمین چونکه نخوشی زور مترسی داری تایا علی رجاوزه که لشی اجلی نیارینا او نخوشی تانیا
0: او نخوشی هل ناگرد
1: هلی اگری بلام بو رادمه ترسیدارنی کمن رحمه کم لبردس ایا که بیتشوی اکی تایا و اجلی کی میه با سرم بریبا وکو بابتی گوش به هوی کاریگری هرمون اکانه و هرمونی نیرینه و هرمونی اجلی مینه جوازی هی بلان بو شوینی کمروف لطام و لرنگ و لبونه هستی پیبکا هند اجل نبه لهند ورزی تایبتا که اجلی نیرینه گوشتکی هنه بونی تایبتی لیه بلان دوباره کمو با بسری برس اجلی میچکا تا اتوانن سری مبرن اگر سریش تان بری نوسککی تان کرده و رحمکی مکنه و چقوی لیمین بای حوشه با میکروبه پیزنبه درو بند با میکروبه پیزنبه و هول بند بیکن بجر خولا هلی رشو دواله بسرانی برزه کم رجاعا لتن روشی عینده کلی گا نوسکی اجلی حاوکان فریمین لسر شوستکان فریمین اما دیارده که آینی پیروزی اسلام دجیتی رگریلی کردوه لگل یعنیه بی که بجر خاله بو خاک باشه بی که بجر خاله بوی جنگه پیزنوه بی که بجر خاله بوی دیارده که نشهرستانی بلاونکی توه و دواشه کم جاره که تر لشوستا لشخام لسر جادکان رجاعا اجل سر مبرند کایا
0: بله
1: لسر بریخانه کانا اگر نکرا
0: بله دین سر او توری کاک دکو هل سر او جاوازی اجلی نیرومیا هندگ اجلی میش هیا زورگ لاجل میکان تا تمنی نبیت سالک زاوزه نکد
1: بله
0: یعنی لپیش اوی کبگات حدی زاوزه او اجلا یعنی هیچ زیانی چی هیا هیچ جاوازی چی هیا لگل اجلی نیرکا بونمون اگر اجلی چی می چه بزن بیر چه مر بی که دیار با زمانه که مصالحه که تر پیو تری جیسی یا خود کار ام دوانه جاوازی هی لگل نیره اگر سر بپردره هم لروی او زیانی که جنابت باس کرد و هم لروی گوشی شو
1: بله ام جاوازی که لوه که بلین اجالی کم تمن پیکاتی ماسولککانی او ماسولکانی که دوی سر برین ابن با گوشت ماسولککه زیادر رجی که زیادر ایوی تایا با پیک گوشتکی
0: ناسکتره
1: ام جاوازی هیا و هیچ جاوازی که تری فصل جی زیادر نبیندرد جگه ل پاشماوی درمان و هورمون بو چی؟ اگر اجلک به تمن به لچاو اجلکی کم تمنه اگری اوه یک زیاتر درمانی ورگرت به چونکه اجل سالانه درمانی دجا کرمی پیدره سالانه درمانی دجم شخوری درکی پیدره سالانه دجی نخوشی درمانی پیدره و سالانه اشکتره
0: بله
1: اما اگر ایم برایر بوام اجلا همون سال درمانی ببین حتی تمنی زیاتر به پاشماوی درمانگان للشه زیاتر ابه به پیچوانی اجلا کی کم تمن یا خود اجلا کی که نبا با سال کمتر درمان و هرمون للشه هی
0: بله لشر عواد یاری کرده که اجلی سپی ابه سالی که تواو کربی پینا بیت دوم ساله و اجلی رشش که وکو بزن یا خود وکو رشوله دوی تواو کربی پینا بیت سیه و یعنی اما بابلین تناقض یک دروز نکه لغل زانست و علمه که جناب داله حتی بمینیت و زیادر درمان ورگره ابه تا خوی پیز بونی گوشکی یا خود خراب بونی گوشکی با زیان بخشتره با نخوشی با مروفه که
1: بله امان با امت زیادر با قلتر باسی بله. هیچ دجبه یکی اگلی رعانیه بو چی خالی که زور گرنگه که به اجل سالی لتمنی تاوکا دیاره که اجل سالی لتمنی تاو کرد هشتا مناله
0: بله
1: که به قربانی هشتا مناله اجل یم 8 سالجی 6 سالجی 5 سالجی که او زیاتر مبستی من بو
0: بله
1: ای بو اجل بغاته سالک بو گرنگه بغاته سالک
0: بله
1: گورچی لکانی زیاتر پیگن
0: بله
1: زیاتر توانای پاکرنوی خینی هيا جگری با کاملی پیگا زیاتر توانای نشاندنی ماده کیمیاکانی لشی هيا با ماده کیمیاکانی ناخونه و سیاکانی و مشکی زیاتر اکتیو به توانای پاکرنوی هوا هي بو کمیتم اجلا کمنال به او سالو دو ساله او سالو دو ساله بله. او تمنه کمه اگل لو کم تربه او اندامانی لشی بو شوی کامل نبون کپ توانای لسطا ست با او ارکفس لجانه هل سهتا گوشتی که پاراو هنه جارو زیادری شیری که پارش لابه
0: زنیسی و جوازی هی لنیوان ام دو گوشتی گوشتی که لسال کم سال و دو سال کم ترو گوشتی لسال و دو سال زیادر بینه
1: بله وکو باسم کرد اوی که گیوه تا سالک اندامکانی لشی زیادر پی گیوه
0: بله.
1: و زیادر توانیوی تی پروسی خواهیم کردنوی خوین و پیکاتکانی لشی اجالاکه انجام بد
0: بله لججن قربانه بهوی اوی که خلقی که زور قربانی اکا اجلا کانسر برن لوانه لهیت شاره و لهیت پارزگاه و لهیت شاروز که اکا او شارو شاروز کانی که کشترگی تیایا ام کشترگانه تحملی او همو اجلا نکنسری برن بشه ویگی زنستی
1: بله.
0: زور اگه خود بشه گل هاولاتیان اوانی که اجل کن با قربانی لمالکانی خوانه اجل سر برن جوازی ام دو گوشت چیه؟ گوشت یک اجل لکشترگ سر برا بید گوشت یک اجل که لمالو سر برا بید
1: بله او اجلی که لکشترگ سر برد پزیشکی وید پشکنینی با کردو
0: بله.
1: او اجلی که لمالو سر برد پزیشکی ویتنری پشکنینی با نکردو
0: لسر او پشکنینه هیچ اجل گردره و تو لسر برین لکشترگ کانه بایی که نخوشی با
1: بسادن اجل زیاد ل اجلک
0: بله.
1: بدره جایی ورس تناند اجلی زور گوره
0: بله.
1: و گا که هنیکی هی گاتا یک تن للاین پزیشکی ویتنری و برره دره و کم اجلا بکل که خواردن نه و ابی بسوتن ره و رنگ اما بلای بسری برز و سیر به
0: بله.
1: بلام اما زانسته اما بابته که شرمی تانیه شتیکی علمیه وقت چون شرپنجا خرابه بامروف وقت چون نخوشکوتن سرمابون تالیهاتن خرابه بامروف به همه شو ام گوشتش خرابه بامروف لبرو باله هیا بلام او هاون اجتماعی یعنی که لچن روشی اینده لمالو آجل سر برن اگر بو فلتر و رن معنه برن که شرعی شریف دای ناوا
0: بله.
1: اجلی که نخوشی و که مروف نخوش خواه نکره به قربانی
0: بله اگر وک پیشتر

0: هیا که ماده کیمیایی تیه با یکم اجلا زوپی بگای خود قلاوی بکه با زمان کردی که خو منده
1: بله.
0: اما چیزی هنگ لو گوشت عدد؟
1: بله براسی بابتشی زار گرنگت و رو جنز نبد با چی درمان ادره با اجل؟
0: بله
1: با چی درمانی دابسته اما ماده کیمیانی ادره ده؟ درمان با بریاری پزشکی ویترنری لبرچن ها کارگ ادره با اجل لهمون گرنگتر با نخوشی بله. اجلگ نخوش پیسی به درمانه. اگر ام درمانه نیم با عجلکه چی رویا امره ای اگر مرد چی رویا زنی چی عبوریه به ای باشم درمانه که این با عجلکه سودی چی رین مایکن چیه سودی او یک عجلکه چاگه به تو اما یک بلام رین مایکن او یک امره ام ایش من پیتی
0: بله.
1: همون درمانه اگر نوتراوه با خوانی عجلکه لحفته اگر تا 28 روشه مانه که زارکی 28 روشه که مکی حو روشه ام عجله نبه سر ببردره نبه شیرکی بخوره نبه بکر بهنده و حتی خالکی کشکه کتان
0: بله
1: کتانیش ادره لعجال با پرستنی لنخوشی و او درمانه کیمیانی که هنده چند با قلاو کردنی عجاله که هنده چند با لکرخستنی هنده هرمون للشی عجاله با وی زدبونی بابلین قباره محصول بکنی که دو اجاره به بگوشت زد که بله. لیره ارکی که زور گرنگ لسر خواهن عجاله برزکانه او عجاله که کن با قربانی ابه درمانه نه بپی
0: بله.
1: اگر بیسری که برز عجالی هی و اسای جوی لدنگ مانه رنگ بو او درنگ بو بی او بای اما 28 روله ما پی جوام هم پی بوی تایه
0: بله.
1: بلان دل نیابه اگر درمانی لای پزیشکی ویترنری برده بی پیو توا بلان زور جار ابینی حتی لمروویشا یکی نخوش لخوی درمانه گا خوا
0: بله.
1: لعجالی شاوایا زور جار ببین رن مای پزیشکی ویترنری درمانه دره با عجال ام درمانانه نه کاریگریانیه با عجاله که زنیشیه یه چکو عجاله پشکنینی کلینیکی با نکره و درمانگی دراته لره پزشکی ویترنری برپرز نیه لیه کاریگریم درمانه با عجاله مراوکه بلام او کسانی که عجاله نیه امانه تو ارکه لسری هم درمانه نیه نیه اوش که عجاله که کره هیچ عیب نیه لی بپرسه بله که ام عجاله کلیتو یه درمانه یه پی نداته اما و اکا که گوشتی که سلامتر عجاله که سلامتر بکره با قربانی
0: بله پرسیاری جیتر بپرسم دیارا او عجاله که سر ابردرد بدر لپیستکی همو گوشتکی بکر رینن با خوارن بدلو با گوچیلو و با سیوجگرو
1: بله.
0: حتی سر رو پیه کشی که خلکی که زور هر
1: پیستکی شیر بکر یا بز نخوی
0: با آخر مباسم با خواردنه
1: بله بله.
0: سر رو پیه که کامل خلک هر بطایبتی بله. او دالین جوازی چیه بابلن لنیوان گوش و محصول کده
1: بله. داره عجله که زینوه
0: بله
1: یعنی راکه یعنی هناسه ایه واته اروات ام عجله زینوه سه جور محصول که للشه ایه
0: بله
1: دلا محصول که تنها محصول که دلا گریتو که دل دعای اخوره او محصول که یک اخوره پیکره محصول که همون محصول که کانی لشه گریتو محصول که ران قاج پشت مغزه پرستو همون محصول که ولیو سه محصول که بریتی ل محصول که بچککانی ناو ریخوله و ناو اندامه هنوه کن که امانه نخورد فره ادره
0: بله.
1: ام محصول که انا لبروی که عجاله که زینوه اکسیجین ورگره گازی سی او تو اعتا وزه ای تی پی لناو ام محصول که انه هه واتشته که زینوه
0: بله.
1: که ام عجاله که سر ابرین اکسیجینی لی ابرین و گازی سی او تو نارواد و وزه ای تی پی نامیند
0: بله.
1: و کرداری بابلین سوتاندنی و سبب اکسیجین رؤیا که ابیت های کوبنوی ترشی لاکتیک درزبونی ترشی لاکتیک ایره علیره اگر ایم حالو استه بکن بسوترین شد با گوشت درزبونی ام ترشی لاکتیکه بسوترین شد با گوشت درزبونی ترشی لاکتیکه و بسوترین شد با گوشت پیش درزبونی ترشی لاکتیکه راشتنی زورترین بری خیانه لگوشتکه او خانه که گازی سی او توی تیه او خانه که ترشی یوریکی تیه او خانه که همو ماده زیان بخشکانی تیه که ایتر اما عجلکه من سر بری و سیکان و گرچیلگان نتوانن فری بنه داره و
0: بله.
1: هر که اتک ترشی لکتیک بزرترین بر دروز بو بلی ترشیتی گوشتکه اگاره بلین ترشتر ابه
0: بله.
1: همو او بکتریاو ویروسو مش خورانه لنا و باکه لنا خانه هبوه دیار خن ناوندی که زور گنجاو با گشکرنی بکتریا با گشکردنی میکروب ناوندی که لطاقیگه کنه بکاره این را با زور کردنی بکتریا با چندنی بکتریا ام خانه حتا بر را گوشتک پاکتره به و ترشی لکتیک دروزه به لیره جوازی بینی محصولکه گوشت دویه که محصولکه شتکی زینوه گوشتیشی مردوه و محصولکه ترشی لکتیکی تیانه بلام گوشت ترشی لکتیکی تیانه که سود و نهانه که لوایه
0: هایه
1: ام بابتی که من باسم کرد پیویستی بلانی کم دانزه کاجمیره
0: دانزه کاجمیره
1: بله یعنی واته که ام اجال اک من سر بری لروی زنستیه و تا دانزه کاجمیر و باشه گوشتکی نخوین لره ام نالم اوی خواردی نخوشکی و امره منو نالم بلام و لروی زنستیه و حتا اکو دانزه ساعته پر نبه که کاتی چونه زوری جنیه
0: نه
1: میتوه دوانزه روش نه میتوه مثلا 48 ساعت
0: بله.
1: تا دوانزه ساعته پر نبه ام گوشته نخوره باشه هشتا تر شیلکتی دروز نبوه هشتا بکتریا ویروس اگر ماون دوی دوانزه ساعت بسری خوششیز اتوانه تحقیقاته تا می گوشته که خوشتره لذتی زیتره رنگی فرقی هه بو با گوشت هنه خرمی برای زاله گوشته که جیر بوته پیشتر مل بوا اما ام بابت زنستی
0: کرده محصولکه کنی به طاعتی امره
1: محصولکه کنی به طاعتی امره نو ابن بگوشت لفتری ام دانزه کاج میره بلا ام ایمه در خلق وکو بشکل بابلین که ام بابت تازه سیرگی هشت عجلک سر نبرا و خلو زنگشان و توا
0: بلا منو اسمو پرسیارم کمزارگ لعوانی که به دوری او خلکانون که عجل سر برن
1: بلا
0: بتایبد لگوندکانا زور جا لشونه که همو خلشی گوندی لیو اجالکان کوه کنوانو سری ابرن لگل اول لیکم اجال کسری ابرن لشونه که و لرانه که و لسنگه که بی لیکنوانی الان تاکو ایمه تاو بین لسر برینی اجالکان ایو اما ببرشن که ساعتی که بسره
1: تیناپر
0: زیانی اما چیه
1: بله وکووت من نالم اوی که اما بخواه امره
0: بله.
1: یعنی خوشه که خواه نخواست من اول نالم بلا ام بابت باز کراوه ام گوشته که من برژانم پیش 12 ساعت هلگیری بکتریا و ویروسا من پیش مخوشه بیسری برز لیره رنگه هنه بله من گرمم کردوه گرمیم گرنو ته
0: بله.
1: گرمی نگه تنه ریشالک این ناوی گوشت پلگ تنانت کباب که کراو با قیمو ابرژن ره او گرمی بردیوی دریه که و جوازه لو گرمی بردیوی ناوی که
0: بله.
1: ام گرمی کافی نیه بله نابردی میکرو بکن کافی نیه بوله نابردنی همو او پیگاتانی که لگوشت های وکرم روو نخوش بخواه تپربونی او دانسه که جمیره امشتا گرنگی که خواد روسی گردوله لشی اجالا اما گرنگ تره لگرمه که
0: بله.
1: ام ترشه که میکروبه که لناو با و رنگ ام بابت زیانکشی با کاتی که درش خاین درکوید او کسا مرزنی لگل خواردی نخوش که بلام با تپربونی سالو با چند بارو دوباره کرنوی اما
0: بله.
1: رنگ زیانکانی در کرده بلام او که زانستی پزیشکی ویترنری زانستی تندرستی گوشت پی ماناله بای گوشتی که سلامت مانه به ام گوشت خوی خواهی کردو اتوانشت پیسکانی نو خوی لناو بره پشت تپربونی دوازه کجمه لانی کم
0: بله.
1: لانی کم ولو زیاتر به باشترش
0: بله. تا دوازه کجمه او گوشت نخوری باشه لروی تندرستی
1: بله.
0: دوی دوانزه کجمیره که چنی تب مینه تو اوسا بخوره؟
1: بله اما بابتشی زور زور گرن که او دقیقه ما اجالاک من سر بری ام گوشتا بمرجک لها جر 18 پلی صدی واتا پلی صفر 18 پلی بخواره
0: بله.
1: تا یک سال اتوان ری حل گیره
0: بله.
1: تا یک سال اتواره حل گیره
0: گرفتی تندرستی نیه
1: حل
0: گیری نابیته حل گیری هیچ ویروس و
1: هیچ به هیچ شوه خزن کردن و حل گرتن این گوشت نابی لای میوه اداینین نابی لای گوشتی محسی اداینین که ببستویش دامن ناو ابه دور بله که ویا خود نایلونی استول لبینیان ابه و بیریش منه چه همون نایلونی کش بنا مجمیده و فرازر نابه
0: بله.
1: همون نایلونی تایبتی هست که اما زانستی که نه
0: بله.
1: بواری بابلن کیمیا زانی و بایو تکنولوژی همون نایلونی همون پلاستیک با فرازر نبه نایلونی تایبتی هست حتی یک سال که شینیه و من وکو خوام رنمایی حولاتی خوشیز دکم که گوشت دکن و حالی گرن که توایه و بکر بینده
0: بله.
1: بولن تو حيوانك سربري ان شاء الله رانك داني بو خد رانك همي مكر فريزر بوچي چكو كبستي وداي خاو كردو بي رانك همي خاو بيتو انجا لي ببري بشبشي كا وبشكان كر فريزر
0: ما زورك جلا مالكان اواهل يگرن بلا مال سر قسكي جناب كالي گوشت نابل دوري كوملش تيتر بيلناو سلاجه بي ياخد مجميده دوي اوپر سيرجكم لكام انا حل بجيري باشا زكام يعني بركه گوشت كه زياني بركه ياخد اواني دوروبري زياني بركه حل جيره وكاني دوروبري
1: بله گوشت كه بون نگره بون من گوشت وكو ازمون لاي سيرا دان راوا بوني سيري گرتوا گوشت لاي مزرمنه كان دان راوا بوني مزرمنه گاني گرتوا ماسي كلا لاي گوشت دان راوا رنگ بوني يكتر يان گرتوا كه ان شاء الله انا نره بزيان نای نری زیان چکه زیانی کی نیه بلان
0: روی بس تامکی گورانی به سراده یعنی هیچ زیانی کی نیه هیچ
1: بله هیچ زیانی کی نیه چکه هر دکان بابتشی بستوا بلان او تامی نه به وایله بیت
0: بله بس یوت کرکه جنابت گوش هتا کو سالک خل بجیرت ام هل گرتنا دیار له مالک انا دو امیر هه ک پیو در سلاجه اوم جمیده لمانه گوش هل گرن اما بس براده گورکان ناگه اوانی مالان لکم انا حل بجیره زیانی کم تره و تندرست ره
1: بله اگر با ماوی هی بابلین فریزری سر کره و مجمیده که هر خوی طیبت با سر کرنه و با پی او پلگرمی که جر صفره ناقص هجده باعتا هجده لجره و اگر با ماوی که درش خواهن به ابل لیوه دینی بلان با ماوی روژگ یا شوک اتوانی لسر کره و که حالی گرین لدرگای سر کره و یا به یا خولنو سر کره و که به وقت حلگرتنی ام گوشتمنیه اکیوه سر ماوی حلگرتنکی
0: بله
1: ماوی حلگرتنکی که زور زور گرنگه حتی اوکو ماوی که دیش به اتواره زیادتر
0: بله دیاره بچری جنابت باسی گوشت کرد چونیتی سر برینی اجالکه که جنابت باسی کل اسلام چون بو شوازی که تندرستی شد زورگ لقصه ببرای زکان اجالکی گوره با نمونه که گایک پی نویرن یعنی باید نخرید با پیک بچی که خورز لمیش که ادن به حوشیخن اوسا سری ابران ام لیدانه لم اجالتا بنامه که لروی شرع و دروز نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بشوازی که واس سری ابران که ازیتی پینگاد و رو قبل بیو اوانه که کامل مجیب دانه و چیزیانه بگوشی ام اجالا اگهینه که لی ادن بلی دراوی به حوشی سری ابران دوی گوشتا که مروفی خواه
1: بله در براسی من زور زور بداخوم با او دیارده و اول لوتکی بابلین تو نتیجی مروف برانبر با زندوریشی به زمان لوتکی تو نتیجیه و اول کلتوری که ابه زور زور دور بلا کاملگی که مسلمان
0: بله
1: ابه زور زور دور بلا کاملگی که خوان بزهی لکاملگی که خوان اتکیت و روشن بیری اما به هیچ شوه به هیچ شوه اگل زنست آره پی نادره من دواتری هم سروی که کاریگری چه با سرگوشته که و پیشم خوشه که به همو حولاتی که برز بلم خستنی اجال به گورترین اجال و احسانترین رگه با دن راو لزنستی ویترنریه
0: بله.
1: احسانترین رگه باور ره به که بکرگن به پرچه گریسک به پرچه حبلک
0: بله.
1: اگر هر نبو وی رای رز و احترامی زورم به پشتوینی جلی کردی اتوان ری گایی که گوره بخی به عرضه به یک زلم
0: بله
1: اما به کتب به وینه رون کرنوی هیا
0: بله
1: لسایتکانی انترنت ها به ویدیو هیا زور زور آسانه بلا اما به اخی پیناین پشگو مخصدو گلیسی که اهین رد چند القه یکی وای لیده ادره که تنها ملو دو قاچی گاکه اگره لدو لاورای کشی گاکه زور زور به ساده ای اکوه که کهو دیکی چه تسر ملو طاو
0: بله
1: لیره به تور لی ادره به فیشگ لی ادره برینار اکره
0: بله
1: جاله ببورن جاله اجالی مر بزن بران تانه بخو جورکه اگه به یک کس اتوانه به آسانی بیخه یک بله. کس
0: دیاره او دیارده زیادر با اجال گورکان و کوگا بکردید بله. اولی دانه که جانب امشد باکر که به فیشکش هنجار که لدست یندره چه ویاخی او بوی ناجیره
1: بله.
0: بوی که بحسابی خوان فره او کون لکاتی که نزیک و زوه اجالگه سر ببرن یا خود لطرسی اوی لکیسی هم چیو برو کردواری اللہ تره ببی او لکیسی هم برو بفیشک لیدن بیخواه سری
1: بله زور زور بداخواه هم به ایشو ری پیند راو و او که وطن لبرای ما پروگرامه که من پروگرامی که رادیویی نه تو این اویانان پیشن بین زور بساده اجالی گوره توان ره
0: بله جوازی ام دو گوشتا
1: بله
0: جوازی ام دو گوشه که اجلک به شوازی تندرست سر ببر دریو اجلک بر شوی که باسمان سر ببر جوازی ام دو گوشه
1: بله اجلک ترسا کمن ترسانم که خو ترسا که به برچا اجلک شکو سرم بری گرجبه ترس بریتی له دردانی کومولک هورمون للاشا ترس للاشا اجلک ترسی اجل بریتی له کرجبونی ماسول ککانی ای ام کرجبونه بواتا چی بواتا اوید ککات من سرم بری خن له اجلک نار که خن روی
0: کردواری قصیش یه لترسا وشک بود
1: بله وشکه بیه با زمان ساده که که خن روی پیشتر باسی خن مانگر که چند پیسا
0: بله
1: من اگر من گوشتی که پرل خن گوشتی که پرل بکتریا گوشتی که پرل مشخوری زن بخشم دست کود چکه عجلکه وشک بود گرج بود مسلکانی گرج بود نیتوانی خنه که درچید با پیچانه او عجلو که تا او دقیق چخوکه لملی نزانه سریا بره عجل
0: بله.
1: ابه تا او دقیق چخوکه لملی نزانه سریا بره تناند لفقی اسلامی پیروز عباس کراو که ابه چخوکه تیش به نه به برچای و چخوکه با تیش که نه به عجل و برچای عجل چکه و سر بره بایی نترسه
0: بله.
1: من لیره با نمونه اینکی زور ساده به بیساری برای زالم با نمونه که بکر اگر جنابت با من بلای اصلا من درزی که کم به دستا
0: بله
1: و با من بلای تو درزی که بینی من ترسی کم گره اگر او درزی بکی به دست ما دستم را آوشینم
0: بله
1: وانیه بله. احزاری که زوره بلا مگر من اگم لخوم نبه تو لطنیش ما درزی بکی به دست ما احزاری هیه بلا هم جواز لویتر جواز لوی که من بزنم یکی به دست ما رنگ را تکانی که کتوب رو بکن ببیوی اشم پی بگا او را تکان کتوب رو که کمال گینری دماری علمش کوا و اکا من هز با ازاره کنکم به هموشه و لعجالیشا بمجوره ابی او عجل تا او دقه کپالی خینه زنت و سری بری
0: بله.
1: او که تا هستی ازاری سر روی نگی نمینه گوشتی که جوانیه به باشترین و زورترین خیانی لیا
0: بله. اوی کپی او تری گوشتی سور و گوشتی سپی
1: بله
0: جوازی نیوان ام دو گوشته چیه گوشتی سور تا بناو گوشتی اجل و گوشتی سپیش پی او تری که گوشتی پلواره
1: بله
0: کامیان گوشتی که تن درستن با امرو
1: بله دیره براسی لججن قربان زیادر اجلی سور اکره با, بله. با قربانی بله هم رنگ ایسا کس با ججن گوشتی سوری نکری بله همی قربانیم باید بله. گوشتی سپی ما بس من مریشکو ماسیه بله. اوی جوازه که پروتینی گوشت مایوگلوبینی پیالن لگوشتی اجلا پروتینی که تیره سوره بله هم لاما لگوشت سپیکان پروتینی که سپیه
0: بله.
1: گوشت سپیکان هر سیان اسانتره با گده امروف
0: بله.
1: هر سیان اسانتره و پیکاتی زنبخشی اگر هبه کم تره اگر گوشتی که زنبخش به پیکاتی لگوشتی سپیه کم تره
0: با ازم کردنی لگده امروف
1: بله وکوتم هر سی اسانه خالی یکم دو پیکاتی زنبخش او نخوش مترسیدار و کرمو او بابتانی که لمر و لبزن بله. و لجانگا و لگرکا و گوازتو بمروف لناو مسلکی مریش که کم ترو یا خود هر نیه که بله. گوازتو بمروف
0: دوتره که گوشتی سور گوشتی اجل اگر کمیش بخوی پیویسی به 18 ساعت با اوی گده ایشی لسرکا بیتاوی بله دیتوانه
1: بله.
0: اما بابلین داتایی که راسه
1: بله جوانم قصه برزید اگر تو با ریشال پروتینه کنی گوشت که پیوتره اکتینو مایوسین که دو ریشالن و لسر یک اخزین
0: بله.
1: که بیتوی جولی محصول که امانا پروتینن هر سی پروتین لگده مروف و همو اجلا گوش خورکانی کشا هر سی چی گرانه و لبرانبری شواکا که او کسانی که گوشت خون یا لگر رزما او اجلانی که گوشت خون درنگتر برسیانه به و درنگتر بله. حزب برسیبونه که
0: بله اوی که پیشتر اماجه من بول کرد که او اجلانه جنابت فرمود او درمانانی که ای خون لحفته که او با 28 روش او سا مفعولی نامین لجانی او اجلانه بلام اوی که دبینین او پلورانه به طیبت مریشک لما اوی 30 با 40 روش پی اگا او سر بردره و
1: بله.
0: اخورید امش دیاره با مواده که با ماده که کیمیایی با پروتینه که ماده کیمیایی زود تایه اوه پی اگا اگر نه اما بگره اینوانه با گندکان تمشاکی جوچکه که لدواجی نکانه بله. با سی با سل روش پی اگا لگندکانه یا خود اگر خود با اعتیادی رای گری لدوی سالک اونهی لیه ناید
1: بله بله.
0: یعنی اما زیان ناده لو گوشه بوی کمروب او گوشه سپی بخواد
1: بله دیاره اما او رون کرنو جوانی که برز فرمود بابی سری برز زار رونه
0: بله
1: بابی سری برز زار زار رونه من بشوی که تر ولامیه ما خلقی لایم حزی لمریشی قلا
0: بله
1: بیوابه خوشه مریشک بکره که 5 کیلو به
0: بله.
1: هی ای بینی لبازاره
0: بله.
1: 4 کیلو به لجهانه استا بایخ با مریشکی بچوگه دره
0: بله.
1: تناند مریشک معنی 1 کیلو یه داره لیره اوی کمون بایگه راهم 1 کیلو 400 گرم لوا کم ترمان نبوا
0: بله.
1: که کز نایوه کز نایو بلایه کز حزیلین یه و زیادر خلق بلای مریشک قلو
0: گره مریشکی که گوره قلو
1: قلو گره بله او رون کرنوی برزد که اما لماوی 45 روشه هلکه یک هلکه یک اکین به مریشک یک
0: بله
1: ام علفو ام خواب نکه ای خواب بمانه و نمانه و حس که اینو حس نکه این بشه که لناو ماسو یکان یعنیشتو رانه سنگه هرچی اکا
0: بله
1: مادام بریاره بشه اگلم خوارنه لناو ماسو یکان یا بنیشه حتی مریشه که بچوکتر به براکی کم تره به حتی مریشه که قلوتر به براکی زیتره به
0: بله بلام حولتان به پیچانو الان اگر قلوتر قلوتر به گورتر به اما زورتر معاوتوانه
1: بله نه نه اما بچونه که حاله
0: بله
1: اما شوینیه مریشکی بچکولا تندرستره
0: بله
1: لجهان ازیاتر بایخی پیدره رنگ دو سه سال
0: کبرا حزقاره سفر
1: کرانه رنگ دو سه سالی بیه تا اما به با کلتور بالا میوادارم بزودیم که خلق بابلین آب وقتش نیب بگره واز لوم ریش که قلاوانه بینن ریش کی کم تمنو پچکالتر وزنی ببرن وزن وعده کیشی یک کیلو زیاتر یا خود کمتر باش
0: بله پرسیاره که من اگر بابلین ولامی که تا با منو با بیسرانش ما بسیم آب بکه او گوشی بالندانه که او ماده مواد شیمیانه اخون لیرانو اجل که کمتر لوانی او ماده شیمی حلگری او ماده شیمی خود او ماده شیمیانی خورد بیت یکسان ناب نوانه گوشتی سور لگل گوشی پلورا بویکا زیانکانیان لیکو نزیک به بومروف
1: نه نه به هیچ شوی گوانا که یکسان به چون که او الفانش که دره به مریش همی زیان بخش نیه
0: بله.
1: همی اشتی خراب نیه با نمونه رانی ادریت ارو رانی کم رو وی خواه خواه نه چه رانی که دیار امی منه یلیم پی ستندر ده کره اشتی بله. لابله هره کره بلا ما آلفا که ادریت پروتینه
0: بله.
1: و اشتی که زیان بخش نیه و نه که او گوشتی مریش که بابلین جهر به بمرو بله. یا ماده هی نخوش خر به بمرو به هیچ شوی
0: بله اگر دعوتت با بیسران لبانی جشن قربانی پیروزو که کامل اگل مسلمانان زار اگل مسلمانان اجل سر برن ایکن با قربانی رد مایو آموشگاری جناب دوانی که جوان لدن
1: بله وی رای پیروز باییم ببانی جشن هیوای تمند ریجو سلامتی با همولگ دعوال بیسر بر زکانکم که اوانی که سنتو یا خود اگر فرض به قربانی زینو کنو براسی رین مایکانی شریعت و رین مایکانی پزیشکی ویترنری پیر روکن که هر دو کی دو جاری که گریت وی که لماوی رابر دو بس من
0: بله لکوتای ازور سپاس با برایز دکتر محسین احمد صالح پزیشکی ویترنری که بشوی که راست خول غلمان بو با گفتو گو قصه کردن لسر چونیتی اجل سر برین و یا خود چونیتی گوشتکن با هیوایی که بیسرانی عزیز و خوشوی سوتن لن برنامه ورگرد بید و انشالله زورگل مسلمانان اواتکانین دیتا دیو لججن قربان اجلکانین سر برنو ایکن با قربانی خواهی گوره لروج قیامتا بتوشو بیان حساب که و تا برنامه تری تایبت بخواهی گوره تا نسبیرم خواهتن لگل

جشنی قربان، جشنی سرکوتنی اراده خیری مروفه، بسر شرنگیزی شیطانو همو خواستو پلان خراپکانی دا.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد بکن.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويستي رادو محراب، صلاة و سلام و رحمتي خداي قورتان لسر بيت لخداي قورد خوازين درقاي بركاتي آسمان كانو زبيب رومان داب كاتوا سوزو مهرباني خويمان بسر داب رشينيت تنگانو نخوشي و نخوشي و هجاري و نداري گرفتاري من لسر حل بگريت. خوشويستان لم برنامه دا هلوستيك لسر آداب و حكمتي قرباني کردن دكين. گمان لودانيا قرباني کردن شعيرو دروشميهي لمجينو دير زماني پیغمبرانا سلامي خدايان لسر بيت. باوكي پیغمبران ابراهيم عليه الصلاة والسلام لقال اسماعيل پیغمبر كري عزيز و خوشوستي پیغمبری کری پیغمبر خدای گورا لبازنی اختبارو تاقی کرنوا بو باوکی پیغمبران ابراهیم فرمانی دا کدبید جگر گوش عزیزکی خوی سر ببرید بیکات قربانی و دواجار خدای گورا قربوی اسماعیلی بو کردوا ببرانیک بو اوی مروف لقربانی پیکرانوا ببیت قربانی کار مروف ایدی نبیت قربانی با هیچ شتیک گوری سرزوی و رسلی گیراوی خدا بیت لمملکتی خدا قربانی گمانی تیدانی هم بریشگو جیانی کوی پیغمبران لنیوان ابراهیم علیه الصلاة والسلام با پیغمبری ایما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دست او دست هاتو و گیشتو برگاهی متواتر کودنجی هاولانی برزی پیغمبر صلى الله عليه وسلم که دلنیابون لوی پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم بچاوی سر بینیویانا بگوی هاولان لنا و یکترا که گراویانا تو بیستویانا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضحا بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر و وضع رجله على صفاحهما. اما دنگوباسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر زمانی هاولانی برزی که پیغمبری خدا بدو برانی جوانی قلو قربانی کردوا بدستی مبارکی خوی سری بریوا بسم الله کردوا الله اکبری کردوا یعنی فرمویتی بسم الله الله اکبر اللهم هذا منک و الیک و لک خدایا اما هی تویا بو تویا اما عنی و عن اهل بیتی لبری خومو لبری خانوادکم و هروها چونتی سربرین کشمان بوده گرنو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلای چپا برانکی خستوا قاچی مبارکی ناوت سر بشیک لملو گردنی با اوی سربرینکی آسان تر بیت و هر وحال فرموده کی دیکا که ابو داود با ما نگیریتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا ایوه الناس این على کل اهل بیت في كل عام أضحية أي خلقنا ما بس لو خلق باوردارانا مسلمانان أهل إيمان بو إيوة لسر همو خيزانيك لهمو صاليك قرباني كردنيك هي بو أوانمان كداراين هبوين أتوانين دكريت قرباني كردن بكين بشيك لا شكران بجيري خدای گوره بو من لسر نعمته کن چون که نعمتی شکر بگو من بابتی کرداریه مروی سرمایه دارو هبو دولمندو خدا پیداو بتنها ارکی اوانیه لدمی خواردنو پوشینو خوش خواردنو جوان روشتنی خویا بزمان سپاسی خدا بکا انما هر نعمتی که خدا ایده
شكرانا بجيري او نعمته هم ابي بشيوي زاركي بي هم ابي بشيوي كردارو فعليش بيت او تخداي قورا بو آلي داود خانوادي داود وشوين كوت وكاني سلامي خواي لسر بيد فرمي وعملوا آل داود شكرا يعني ايو بكردار شكرانا بجيري خداي قورب كان شكرانا بجيري كردني خدايش سبحانه وتعالى بكردار او دقين كيما لكوي بيدرا وكان لنازو نعمت كخدا بيداوين ببخشين دسكراو بين بريو شويني جا جا جا بشيوي جورا وجور قرآن بيروس باس لبخشينكات فرمودكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم باس لبخشينكن ويكيك لو بخشينو چاكا كارياني مروفي مسلمان دكويتا چوار چيوي ججن قربانو دروجي سلتاي مانگو او چوار روجي ججن قربان كانسان تيايا نيت هنان بو قرباني كردنو كردارو فعل قرباني لروي جيبجي كردنو انجام داد هروها دقيرنو هاولاني برزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا فرمويتي فرمويانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي نواجي ججن يكم شتيك ككردبيتي سربريني قرباني كيبو هروها لفرمودهك كجوريك لهرشال لخويا قري دفرمي من وجد ساعة هركسي هبونيك بونو دسكراويك دولمنديك بخويا وأبيني ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ولقل بونو دولمنديكيدا قربانينك لا ججن قربانا با يعني اگر نيازي قرباني كردني نبيت چون كان نيوجك لا پيش قرباني كويا اگر نيازي قرباني كردني نبيت با لگلمان نيت شويني نيوجك كمان يعني نيوجك كمان نكا كما دم او خيرناك محروم كريت وقبلي بجولك لجولك كان سزا ادري بوش كنا بيت شويني نيوجك بو قرباني كردن بيجلوي كفعلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيج قالوا يك سنتي برزو بيروزي او لهمان كاتا ام فرمودس جوريغ لترساندن جوريغ لحرشا جوريغ لسركونه كردن لخويا غري او انمان ك شتيك بخومان وشكبين لنازو نعمتو دولمندي قرزاري كسنين داهاتي جيان مان بشمانكاد باشكوت مان بيكري پروژو سرمايو قانزاجو تجارتو دوكانداريو موچه باش و قبه من هیا بگمان ببه هیچ دودل یک قربانی اکوه تسر من لسر شیوه سنت اما سنت یک که گورو لبرچاو بگمان که تک ایم علین سنت هر وکو سردمی زیرینی پیشی ایم خلکانی مسلمان بو اوی شتیک دلخوش یان بکات بو اوی بشوق و دلگرمی او انجامی بدن او انده بس بو كبلين اما سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلان بداخو لناو ايمه دا ايستا خلکانك پيابون ليرو لوي خمساردي كم ترخمي سرو ساردي لسلوكيانا لعبادتيانا لپيوند يكو ملايتيكانيانا لزور روالتيانا بديارك بيت بلان ايانويت سنت ببهاب كان لوزنو پیروزی و جوانی سنت کم پکنو بو اوی بوتره شتیک سنتا که انما بلگه بید بو نکردنی بلگه بید بو پشتی کردنی بلگه بید بو ببای خوا سیر نکردنی بدا خوا کاما حالی که گوره بشه که کم لخلکی ایمه بتایبتی اوانی که خویان بخوی نوار زانن تی کوتون که سنت داینموی که خیره که اوه گروتین بمروفی مسلمان بداد امه مسلمان اوه همیشه چاو من لسر گفتار و کرداری پیغمبرکه من بین عرفی گوره کرد محوی کات باسی رفتار و سلوکی حوال برزکانی پیغمبر دکا صلی الله علیه وسلم باود دیان چوینه که اوان ل
کلگور گرتن یان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم رنگی پیغمبر یان گرت بو بشیوی که دفرمه غریبی تازه هاتو دی گوت پیغمبرستانم یعنی هر کسی که بینی و لحاولانی برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونده بونو برامی پیغمبری لیهاتو اونده رنگی پیغمبری گردو اونده پیغمبرانه معاملی کردو لزوریک لبابتکان جیانیا لروی سلوکو گفتو گو دنیا بینی و خلصو کوتو وای زانیو اما پیغمبرانه امنیا اوی تریانه بلام امروی ایم بداخو اوانه من که خومن با مسلمان زانین اوانه من که خومن بلا خواتر سزانین یعنی اگر چاوی لیک بنین بو لحظه یک ایا اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت شوینی کارکی ایمه کاتی کتو لدوکانی خریکی نرگل فروشید کاتی کلو لدوکانی خریکی جگر فروشید کاتی کتو لدوکانی خریکی فروشتنی شتی خراب و اکسپایری اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ببیت میواند لسر کرسی که دابنی شکاک حاجی ما مستا فلان فلان کسی برس آیا هست با شرمزاری ناکی؟ آیا جورگ لشلجانت بو دروس نابه؟ نخیر نکتنیا لدوکانو بازار کمان لدائره کمان او رفتارو حلسو کوته ای کین لگل مراجع کان من لگل خلقی هاولاتی که پیداویستی کوتو تا ایما ویان اگر بیت مال من حلسو کوتی خیزان کان من جلو برگیان هی خوشک کان من هی کچک کان من هی دایک من حال سکوتی براکان من، کرکان من، باوک من، خو من، همو امانه آیا شرمزار من نکد که واتکاتی که ایم باز لسنتی پیغمبر کن صلی الله علیه و سلم سنتی پیغمبر بابتی که گرنگه لجیانی ایمه یا هنگاونان اگر بول حضاتی که عمریش به وک پیغمبر کردن، وک پیغمبر معمله کردن، وک پیغمبر بریاردن، وك پیغمبر حلسو كوت كردن صلى الله عليه وسلم او ابيتا چرك ساتا پيروزا كان يا پيروسترين ساتا كان جياني ايمي مسلمان بيگومان قرباني خداي گوره كردويت يا دروشمو شعيره اكي پيروز لقرآن دا اماجي بيدا و هرشته لقرآن پيروز دا هرشته لسنتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هاتبه بيان كرابه يعني ام بابتا فوکسی خراوت استر روناکی پید راوه گورک راوه بو اوه ایما بی بینین بو اوه ایما بایخی پی بدین بو اوه ایما بخاله کی گرنک سیری بکین لجیانی خومانا لبازنی بابت گرنگو پر بایخکانا بید اوه تا خدای گوره لسوره حج لچن جیگه یک آماجر دکا دفرمه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خدا فرمي بوهمو قالوا نتويك بوهمو خلقك لأهل إيمان جعلنا منسكا إما الشيوازك من هنا ولا عبادة برستش ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بو اوی که اوان لکاتی سر برینا ناوی خدای لسر بهینن لو رزق و روزیه پیمان بخشیون که او رزق و روزیه چیه من بهیمت الانعام لو آجلانه که هیا مرو بزنو منگاو گامشو حشتر که امانا اوانن که قربانیان پیدا کرد و هر وحاد فرمه ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مامالی خدا لگل دلی ایمه ای عزیزان دلی ایمه به هایی که گوره هی للای خدای گوره سبحانه و تعالی بایا خدا دفرمه بله اما یا ام درشمو شعیر پیروزه یا که هر کسی با پیروز گرنگ گوره و با اخدار سیری بکا او نیشانه لخواتر سانیتی نیشانه اوه که دلی آودان بیت با لخواترسان بخواناسی بچاککاری خوشویستان نوبریک وردگرین و دواتر بوتا و کردنی برنامه که دین و خزمتان

0: علي عزيزان و خوشوستان وك لسرتايا آماجمان دا قرباني كردن شعيريه قوري مسلمانان لسر تاثر جيهان لهمو صالك امبروسي دوباره ابتو بيگومان اگل لروي فلسفو حكمتكي والسيري بكين قرباني كردن وك هر كام لپرستشو عبادتكاني ديگا دو رهندي گرنجي هيا يكيك لو رهندانا بريتيا لرهندي روحانيت رهندي روحانيت يكيك لو رهنداني كزور گرنجا لجياني مروف عزيزان كابي مروف هيچ كاته لاني دروني و وجداني هستو سوزي خوي ناوميد نكات بي بايخ نكات ابي هميشه بگرنگ سگريب كات دبينين خداي گور لم رووا وكوچون لپيشه و اماجه من دا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بهمان شيوالا جيگي كي تري سورة حج دفرمي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعل وبشر المحسنين يعني زور گرنگا ام آيات پيروزا خدا برهوني و ريكي بيمان فرمي بسانن بندكاني من گوشتي ام آجالانا خويني ام آجالانا ناگات خدا امي گرکنيا نا يويت بو مانايي كپي احتياج بمعاذ الله نخير بلكو اوي خدا ديوه لپروسي قرباني كردني ايوه التقوى منكم اوي اقات خداو جيگي مبستي خدايا موضوع اختبارو تاقي كردنوي ايوه لخداو كخدا نازو نعمتك مالو دارايك توانايكي پيوخشيون آيه تاچنك ايما اتوانين دسبكين بگيرفاني پرمانا تاچنك پارو مالو داهاتي کلناو دل مانا دامان ناو اگر دست بکین ناویو بیهینین درو و خرجی گین لرگی خدایا ببخشین بقربانی کردن بزکات بزوری کی دی که لرگا کانی چاک کاری آیا بنی دلمان لگل یا نابش رید که اما بابتی کی مهمه اوی خدا لئیمه اوید اوی که ایمه لکاتی قربانی و چاک کاری کان مانا عزیزان ابی زور بگردن کچی و تواضع و بو خدا بیکن بیرمان لای فیزو خونواندن و خوفش کردن و نبید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کاتگ چو سر حشترکی و سر کود سری خست سر کوپاری حشترکی و فرموی خدایا حج یک من به نصیب بکی کریا و شهرتی تیا نبید بونا و بناو بانگ نبی مام حاجی کاک حاجی و هر وها بور ریا بازی نبید خلطاندن فیل کردن نبید لخلق که متمانه من پی بدا ایم حاجین و ایمش فیلی لیبکین که وات امرهنده زور گرنگه رهنده که مروف وابسته به خدا و اکا دینداری من همیشه و تو ما دو پلکی ها دو بالی ها بالی هیان اتصال الخلق بالخالق خضوعا وتواضعا ومحبة كأيما وابستبكات بخداو لروي قردن كتشيو خوشوستيو قراياليو بالي دوهمي دينداري الاتصال بالناس إحسانا وشفقة ورحمة كوابستي خلق ببين لدرقاي شاككاريو لدرقاي سوزو مهربانيو لدرگای خوشویستی او لگل خلکا بتوانین مهربان بین چاککار بین لیبورده بین تبا بین هاوکار بین اما رهنده گرنگکی خواناسیه ام دو باله بایه بالیشین روحانیت وک اماجه منده بالی دو همین رهندی مرویی هیم بابتکانی ایما پرسشو عبادتکانی ایما بشه که آسمانی و خدایی بشه که زمینی و مرویی لپروسه قربانی کردن هر دو رهندکا بدقی آیت قرآنی پیروس اثبات کراو و که آماجه منده خدای گوره دفرمه لینال الله لحومها ولا دیماؤها ولكن يناله التقوى منكم خدا خوين وغوشتي ناويل ايو إنما لخواتر ساني اوه بما بس كردني خدا اوه خدا ما بست مانا خوا ما بست مانا و لهمان كادا خداي غورا او من بيرخاته وكأم نعمتانا خدا پيداون يعني خدا بخشي ويتي پيمان اگر ايمي مروف خداي غورا ام نعمتانا تزليل نكات گردن کچو گرایل یا نکد بو ایما هر لزوی و همو نازو نعمت کانی دی کتی آیا بطایبتی آجلان سو ملاحظب که برزان نوبن ایک 300-400-500 کیلو هنده جار زیاتر لو قبارش گامش هنده جار 1000 کیلو دره چه پلنگ ایک شیر ایک 90 کیلو و 120 کیلو هی یعنی گامش ایکی 1000 کیلو ای ده اونده پلنگ و شیر ایکم بلام خدای گوره و رامی کردوا منالک پتی گخاتم ملی و رشوکی اگری و ای باب و مالا و ای هینیت درو و سواری پشتی بیتو باری اکاتو ای دوشیتو ای لورینیتو روژه لروژانش کتنی کارساتو چی نداو بای خدا او من بیرخاتو که اما لطفی خویتی نعمتکان هموی لخدا ویا هي خدايا وما بكم من نعمة فمن الله هيش نعمتك نيك اي ميمروف همان بي هموي هي خدايا خدا دادا بويا دفرمي كذلك سخرها لكم عبم شوي خدا ام مخلوقاتا زبلاحانا لحشترو مانقاو قاو قاميشو مرو بزني بويوا رام كردوا تسخيري كردوا بو لتكبروا الله على ما هداكم تايوا بتوان تعظيم خالق بكن خدا بقورة بقرن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهروها وبشر المحسنين أو جا خدا دفرمي مجد بدريتا أو كسانيك شاك كارن كواتل پیشا بياني شاك كد بودكا دوائي دلت خوشكا مجدش الاداتي وهروها لروي رهند كومالاياتيكا زميني مرويكا وكوتمان ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات كا كالكو سوديكي زوري تيدايا بومان وعو كالكو سودانا لنيوان خومانا برو تبايي يك ريزي هر كومالغايك زوترین جیانی تبایی و هاریکاری و هاوکاری و دزگروهی تیدابو لو کمالگایا خوشویستی مهربانی خلکی ایمه لگندکانا لسردمانی با و با پیران مانا بو چی همو یک دل بون یک دست بون یک تریان خوشویست پیوندی کمالایتی خزمایتی هاوریتی دوستایتی سنگو بهای هبو کشت و کشتار گیچال کشه طلاقدان دلیشان شرطچقو شرطفنگ نبو یا زور زور کمو دگمن بو هو کارکی بو او بو کبرزان لروی رایل و تونی کوملایتیو بهیز بوین مهربانی من هبو تبایی من هبو هروزی من هبو ساجیک تنوریک توریک توراسیک دیان دست یکر لمالی او بو او لمالی او بو او لمالی او بو او دوائی اهاتو مالی خوانکی و لزور روی تروام دایی که کاتی که منگاکه ادوشی، مشککه اجن، چشته کی لینا، لست تنوره که نانی اکرد، دیان کس لریبوار، لخلق، لمنال، لمال دروسه، سودی لی ابرد، بشی ادا. بلام استا بدا خوا، اوانه من یا هر نماو، یا اگر ماو، کم بوتو. بای خدای گوره دفرمه، لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. کابه ایما، مشاهده بکین بچاوی سر خیر و برکتی ام قربانی کردن ببینین لوی که خلق چون اقدام که لسر چاکه لوی که چون ام قربانی دلی برام برکانی پی خوش کره خلقی محتاج و هجار و کم درامت بتایبتی و ابیت ذکر و یادی خدا بو ایمام لروجانی معلومات که روجانی معلومات او چوار روجه ججنی قربانم با اتفاق و کودنگی زانایان لسر چب نمایک على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لسر أو رزق روزيانيك خدا بيداوين اما شکر انا بجيري خدا دكين ذكري خدا دكين گردن كچي و گرالي بو خدا دكين توني کوملايتي و پيونديكان من گريد دين و بهز يكين يكيك ابخشي يكيك بخشينكان قبولك يكيك تدا بخشي كاتو همو ام پروس کوملايتي انا بهايشي گرنجي ها دو اجهار خداي گور سرنج من بو خودي پروسي قرباني كردنك كه گوشتكه رادكي شو ده فرمي فكلوا منها وأطعم البائس الفقير وإيوه خوتان لقرباني كانتان بخون وهروها بشي خلقي هجارو كم درامتو محروميشي لابدن أوانيك بتنگ دين دعواك نأواني سواليان كردوتا بيشا وأوانيك هجارن خوت أيان ناسيو بوين أبيتوا مالو بشيويكي قشتي أويك لكوتاي آداب وفلسفي قربانيا گرنگ بيد آما جي بيبكم باريزان دوسه خالک زور ما بست ما باوردی من بیخم رو ایوش باوردی سرنجیلی بدن یکمیان او ایک قربانی کردن لناو خیزانا بمر ایگه کره او کس باوکا دایکا کوری گوری مالا لبری خوی باوک لبری خوی و خیزانکی اگر دمنالی هبه اگر چوار جنی هبه اگر پانزه بیس سر خیزان بن اگر دایکو باوکی برزی ام لخزمتی آنابه اگر کر لخزمتی دای کوباو کیابه بخوی و مالو خیزانی و کواتا قربانی کردن بو تاک کس نیا بو خیزانا بویا ابو ایوب انصاری لمباره و فرموده اک من بوده گیرهت و دفرمه کان الرجل فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم یضحی بالشات عنه و عن اهل بیته فیأکلون و یطعمون که دفرمه لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاو گوری مال قربانی اکرد بمرک کاتی کسدی بری ایو لبری خومو خیزانو مالکم جا خیزانو مالکی که کسی که یک جنی هیا چند منالکی هیا دو جنی هیا چند منالکی هیا سیانو چواریان هیا ماشالایان لیوید چند منالکی زورتریان هیا هیا دایکوباو کی لگلی آیتی هیا لخزمتی دایکوباو کی آیتی هيا دایکوباو کی مردوه منالی مردوه پیاو جنکی مردوه جن پیاوکی مردوه همو امانه لبازنی خیزانه زیندوکان منو مردوکان من به یک قربانی جه بجه کرد و خاله کی دیکه که بلام و گرنگه سالانه بردوان پرسیاری لسره کرد اویش بریتیه لوی که ای قربانی بو مردوه شد اگر وسیتی نکرده به گمان بله بله قربانی بو مردو اشد و قربانی و خیر و چاککاری صدقه به همو جورکانی و بو مردوکان من لپیشتر تازیندوکان من چون که اوان زیاتر لهر کسی که دیگه بهاو سنگی خیر و قربانی و چاککاری ازن برزن و اوی که اوتره وسیتی نکردو و پی ناشه و بوی ناکره اما حاله که لراسی روی داو و یا نگر حالش نبه راجعیه که بلام رای پسند و بهیس که دقکانی قرآنی پیروز فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشگیری اکن او ای که ایما ابه بو مردوکان من دعای خیر بکین ابه خیر و خیراتیان بو بکین ابه لیادیان نکین ابه بیان کین شریک و هاو بشی خیر و چاککانی خومن و به تایبتی اگر دایکو باوک به برزان دایکو باوک منتینیا ایما بشیکین لوان انت و مالو کلی ابیک خومن و مال و جیان من هی باوکو دایک منین اوان سرچاوی بونی ایما بون پاش خدای گور سبحانه و تعالی بویا هرچون لدوائیره ایسال دائیره کانا هنده جار کتاب بو شخص اگه کره ام کتابت چند نسخه ای که لجا کرده تو نسخه ایگ با ازباره نسخه ایگ با که نسخه ایگ با که نسخه ایگ با که نسخه ایگ با که من باوری دین داریم آوایه که هر دایکو باوکه که برید هر چاکه ایگ منالکان یعن انجامی ادا مادم او خوازیاری چاکه کاری و دین داری منالکه بو بیو جه پنجه ها بو بیل سر پروردهی منالکه قبولی دینی منالکه خوی کرده بیو به همان رچکه دین داری خوی اوی پیگهند بید هر چاگه ککات ناوی دای کوباو کی بهنه دیا نیهنه خدای گور سبحانه و تعالی لأکان لحظه یکمی چاکه که او اپرمه نسخه من هو با دای کوباو کی اما همان کوپی لیب کن و اجرکشی ببخشن دای کوباو کی او جاره بو خوی ببی اوی لأجر و پاداشتی خویشی کم ببیته و بایا ام بابت گرنگ زنایانی سردم به همو ریچ کور بازکان و تبان هاوران که خیر کردن با مردو قربانی کردن با مردو شریکی بکی سر بخوی بکی و درستا و بیگمان مرد و کانش من همی لبازنه خیزانه کن معنه لخیزانه که کسی یا باوکی مردوه یا دایکی مردوه یا منالی مردوه یا خیزانی مردوه یا جن پیاوکی مردوه به همان شیو دایکو باوکی عزیزی مردوه هر کامک من قربانی بکین درستا با خو لبری خو من بید لبری خیزانو منالکان من بید لبری هاو سرکان من بید لبری دایکو باوک من بید و با اوانش بی و اوانش شریک بن لگل مانا لخدای گوره دواکین که قبولی خیر و صدق کن من لبکات و بتوانین با گرم و گری و گروتینه که زوره و قربانی بکین اوانه من که اتوانین خو من قربانی که سر ببرین آدابی شرعی را چاو بکین و هروها آدابی پاکو خاوینی و شروطی تندروستی را چاو بکین لروی جینگ پارزی و نبین سرچاوی پیسو چپالی لکولانو مالو دورو برکی خو منا اگر خو من نتوانین لسر برگه کسی که تر بو من انجام بده و اگر اوش من پینا کره بشیوی پاره بیدین ریخرا و خیر خوازی کن که سپاس بخوای گوره چندین ریخرا بی خیر خوازی لولاتی ایم و دنیای ایم رابطه مروی من هیا حانای خیر خوازی من هیا ریخرا بی بخشین من هیا همو امان ازمونه که جوانی سرکوتویان هیا که سالانه لرگی اوانو صدان سر آجال سر بریت و تایبت کری بخلکی آواره بگرکی هجار نشینکان لدشناو شارکان و دروی شارکان بگو من به همو امرگایانه ایما اتوانین قربانیکان من خو من سری برین اتوانین برامبرکان من بو من سر برنو وکیلی ایما بن اتوانین لرگی ریخرا و مروی و خیر خوازیکان و پروسک انجام بدین هر هموی درست و هیچ گرفتو کشه کینیه و لهمو امانه گرنگتر پروسه خیر و چاکه کاری لناخی خو مانایخ ناخی خود چون خود ربط کهیتا و وابسته کهیتا و به خدا سیدی دلی خو من بکین کارکان من با خدا به دور به لشهرت و ریابازی خدای گوره پناه من بداد خیر و چاکه کن من لقبول بکد با خدای گوره و بلادستان اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: جشنی قربان جشنی سرکوتنی اراده خیره بسر شر و خراپکاری دا جشن تان پیروز همیشه شاد و کامران بن.

جشنی قربان جشنی سرکوتنی اراده خیری مروفا بسر شرنگیزی شیطانو همو خواستو پلان خراپکانی دا.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: سبح مرات
1: حسبي الله لا
0: كفاه الله ما أهمه

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

هروها حرام لیتان او آفرتانی که مردیان هی جگل کنی زکتان لو زمان دا باوبو جا امس نورانا خدا بریاری داول سرتان جگلوانی که باز کرن حلال بوتان بهوی مالو دارایی تانوا هاو سر بگرن تا چوار آفرت تا پاک داوین بنو لس نوری روشتی برز در نتن جا لگل هر آفرتک دا هاو سریتان گرد او فرزا که ماری یکیان بدنیو هیچ گناهی جنیا لسرتان لکم کرنوی او ماری یی لسری ری کوتبون لدوی دیاری کردنی براستی خدا همیشو بردوام زانو.

اوشی کانی توانی لئوه لبردست کرتی آفرتانی سربستی باوردار مارب کد او با لکچا کنیزک ایمان دارکان تان بخوازد خداش زانایا کرا دی ایمان تان چند و چونه اوه هندکتان لهندکتانن هموتان لآدم و حوانو ام جیاوازی چینات یشتی چی کاتیه لبروه او کنیزکانم مارب کن لسر رزامندی کسو کارو خوانکانیانو ماریان بچاچی پیبدن لکاتک دا او کنیزکانش پیویستا پاک داوین بنو دور بن لداوین پیسی و دوست گرتنوا خو اگر شویان کردو لودوا داوین پیسی چان انجام دا او نیوی سزای آفرتانی سر بز دادرین چون که آزادی تواویان نبوه لو سردمتا لبر اوا مار کردنیان بو اوانتان کده ترسید توشی هلو گناه ببید خورا گریتان چاکتر بوتان تا خدا دروتان لدکاتوا خداش لی خوش بو مهربانه.

بگمان خدا دیوید بمشوه یا هموشتیکتان بو رون بکات و رین مویتان بکات بو او یاسا و برنامانی پیش خوتان که پیغمبران هنویانا لجهانی کملایتی و پیوندیکان و تادوائی و توبه و پشیمانیشتان لور بگرید. خدا زانه و دانه.

0: نيران
1: هر کسی چیش کاری واب کاد سامانی خلچی بنا حق بخواد یان خوی یان خلق بکوجید با دجمنایتی وستم کردن اول لآینده دا دی خین دو زخو و با آگر دی سوتینین او کارش با خدا همی شو بردوام آسانه

0: اگر خودتان بپارزن لو تاوان گورانی قدغ کراولیتان اول گناه کانی ترتان تاو پوشی دکینو دتان خینات زیشی خوش و سازگار و رزدارو که بهشتی برینه.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
0: او تخوازی شتیگ مکن که خدا بخشیویتی بهندگتان و نی بخشیو بهندگتان چون که خدا داد پرورو یا ساکانی لروی زانستی و حکمت ویا که تیگ هندگ ما فی داو با پیاوان لهندگ روی تریشو ما فی داو با آفرتان پیاوان بشه چیان هیا لوی که بدستیان هیناو هروها آفرتانیش بشه چیان هیا لوی که بدستیان هیناو همیشو بردوامیش داوای زیاده بخشو بهره خدا بکن چون که براسی خدا به هموش تیک زانایه.

بو همو کسیکو همو سامانیک چند میراد بریک من دانا ولوی کل دایکو باوکو خزمان بجماوا تا بداد پروری وکو دیاری کراو دا بشی بکنو بو اوانش که پیمانتان لگل بستون کوا میراد لیکتر بگرن ما فی اوانش بدن براستی خدا همیشه و بردوام شایتی چی آگا دارا بسر هموش تیگ دا.

پیاوان سرپرشتیارن بسر هاو سرکانیانوا امش بهوی ریزو زیاده ارچیکوا که خدا داویتی به هندیک بسر هندی چی ترده سر رای اوی که پیاوان لمالو سامانیان خرج دکن لپناوی آسودیو خوشگزرانی آفرتان ده لولاشوا آفرتانی جیرو دیندارو گنجاو همیشه جوی رای علی مردکانیانن نهانی نیوان خویانو مردکانیان ده پارزن بطیبت او نهانیانی خدا دیوید پارز راوبن بهوی اوی که خدا ما فکانی اوانی پارستوا او آفرتانش ایوا دترسن سرکشی و سرپیچی بکن سرتا آموشگاریان بکن اگر سودی نبو لناو جیدا پشتیان تی بکن اگر اوش سودی نبو لیان بدن بمرجک لیدانکل لدمو چاو نبیتو آسوار بجین هیلت اگر بمهویانن للا دانو یاخی بون وازیان هینا او ایتر ستمیان لی مکنو ریگی تر مگر نبر بو آزاردانیان بگمان خدا برزو بلندو گوریا اگر ستمیان لی بکن طولتان لی دسینیت.

خو اگر ترسان لوی نیوان جنو مرد بشوید چشه انتار سر نکرد دادوارگ لخزمی پیاوکو دادوارگ لخزمی جنک بنیرن با ری خستنیان اگر چاک سازی و ری خستنیان بوید او خدا پیک هاتن فراهم دهیند لنیوان جنو مرد کده بگو من خدا همیشه و بردوام زانه و آگایا.

ای خلچینا تنها خدا بپرسنو هید زور شریکو هاولی چی با بریار مدنو چاکا کاربن لگل دایکو باوکتانو خزمانو هتیوانو هجارانو دراوسی خزمو دراوسی نزیکو دراوسی بیگانو هاولی کارو سفرو ربوارو جرد سکان تانده براستی خدا اوانی خوش ناوید که خودنوی نوفیز دکنو فخر دفروشن بسر خلچی ده.

اوانی رزیلی دکنو فرمان دادن بخلچی کار رزیل بنو اوشتانی خدا لزیاد فضلی خوی پی بخشیون لما لو سامانو زانست دی شار نوو نایلن کس سودی لیور بگرید با او بزانن که ایما بو خدا ناسان سزایشی سر شور کرمان آماده کردوا.

اوانشی کمال و سامانیان بو روپا مایی خلچی دبخشن باور ناهینن نبخ خدا نبر روژی دوایی دیاره که شیطان اوانی لخشته بردوو کردونی به هاولی خوی جا اوی شیطان بکات هاولو هاو دمی خوی مگر خدا بزاند چنا پختو نالباری چی کردو تا هاولی خوی.

براستی خدا بقدر توس قالک ستم لآدمی زاد ناکات خو اگر چاکه یک هبید برکتی بسر داد رجیتو چند برانبری دکاتو للاین خوی و پاداشتی گورو بیس نور دبخشید بچاک خوازان.

اینجا دبید حالی او خلکت چون بید که تیگ لهر ملتیگ شاید یک من هینا و توش من هینا ای محمد بشاید بسر او خلکوا که پیامی خدا پیر را گیندون.

ايواني باورتان هناوا نزيجي نواج مكون لكاتيك دا ايوا سرخوشن اما كاتيك بو هشتا عرق و شراب حرام نكرابو هتا آسواري سرخوشي نامينيتو دزانن چي دلن لنواجه كداو بلشي بنواجه شوا نواج مكن مگر ريبوار بنو لسفر دابن هتا خوتان دشون خو اگر نخوش بون یا لسفر دابون یا لسر او گرانوا یا لگل آفرتانی نامحرم لیک کوتنو او تان دزنکوت بو خوشتنو دزنویش گرتن او تیمون بکن بخاکی چی پاکو بو خاکا دز بهینن بسر دموچاو دستانده بگمان خدا همیشو بردوام لی خوش بو گزشتو چاو پوشی هه.

آیا نترانی و تأوانی کشار زای هندگ لکتب آسمان یکان یان دراوته اوانه گمرایی دکرنو دانوید ای وش گمراو سر لشواو بن.

0: خدای گورش تاک دشمن کانتان دناست جا تنها خدا بس کیار و یاور بیتو تنها خدا بس پشتیوان بیت
1: من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير

0: كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: هندگ لوانی که بونت جوق سال جی خوید دستکاری دکانو جی گرچه پیاده کنو با آرزوی خویان لیچی دادن او با کینو گالت و دلن بیستمانو بخششمان نکردید جو بگرد دک جود لی نبیت روها دانود راعیناو دمیان بو خوار دکرده و تا مانای چی حالا ببخشیتو ببیتا تعنو رخن لدین خو اگر براستی اوان بیانو تایا بیستمانو جوی رایلینو توش جوی من بو بگرو مولت من بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بویان بلام چون که پاگنینو درون نخوشن خدا نفرتی لیکردون به هوی کفریانو بای باور نهینن کمیگ نبید
0: yeah.

أي أواني كتابتان بي بخشرا و باور بهنن بو قرآني كنار دومانو براز دانري أوي إيوه پیش اوی روشیگ بید که رخصارانی چی بیدین پانو پلیش بکینو و آسواری دمو چاو نیالینو برو پشتی بکینو وکو پشتی سری لبکین یا خود نفرین یان لبکین وکو چون نفرین من لخلچ روشانی شموان کرد اوانی که بفیل راو ماسیان کردو فرمانی خدایان شکند بگو من هر فرمانی خدایا که همیشو بردوام انجام دراوام.

سرنج بدو تماشا بکا چون خاوانانی کتبی آسمانی دوای دستکاری کردنیان درو بدم خدا ودکن بباکان دلین عزیر یا مسیح کری خدان او تاوانو گناهیان بس بو سزادانیان چون که تاوانی چی زور گوری آشکرایا.

آیا نتوانی و توانی که بشکل کتابی آسمانی پیدرا و کتی لگلا وجد با وریان بفالتی و جادو کرو بتو پیکرو شیطان هیو درباره آوانی که به باورندلن آوانات شاکترنو ریبازی راستریان گرتوا تا آوانی که ایمانو باوری با آینی اسلام هنوا.

0: او جولکانا کسانی کن خدا نفرینی لیا کردون کسی چیش خدا نفرینی لیا بکات او هر جیز هیچ کس دزنا کوید بی که تا پشتیوانی
1: ام لهم نصیب من الملک فا اذا لا یؤتون الناس نقیرا
0: مگر وانا هندگ دسلاتین بدستا تا اوکاتا بقدر توسقال اگلناو چی خورما بخلچین دن
1: ام

نهینا و با آیت و فرمان کانی اما لعاین داد دیان سوتینین با آگری دوزخ همو جاریک پیستیان دا و شاو سوتا و هلقرچا پیستی تر دکین ببریان دا بو اوی بچا چی سزا و آزار بچیشن براستی خدا همیشه و بردوام بالا دستو دتواند تولل خدا نناسان بسند دانایا کمولتیان داد بلکو بگرن و بر بازی دین

اوانشی که باوریان هنوا و کارو کرده وی تا که انجام دادن لآینده چی نزیگ دا دان خین نیو با خکانی بهشتوا که چندها روبار بجر درختکانی داو ببردم کشککانی دا درواتو لویده جیانی همیشه و بردوام دبن سر هاوره لگل چندها هاو سری پاکو بگرد و خاوینو پاکی زده هر وها دان خین جر سایی سیبری جوانو رازاوی همیشه ایوا نگرمایان دبیت نصر ما

0: نصيرا.
1: بگمان خدا فرمانتان پیدا داد که همو امانتکان سپاردکان بگرن و دسخاو نکانیانو هر کاتی چیش داوریتان کرلنوان خلچی دا داد پرورانا فرمان روایی بکن چون که براستی خدا بجوانی و چاچی و تواوی آموشگاری و فرمانتان پیدا داد براستی خدا همیشو بردوام بی سر و بی نایا.

0: به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
1: آیا نتروانی و تو دوروانی لافی اولی دادن گویا براستی باوریان هنا و باوی که با تو روان کرده او باوش کپیش تو روان کرده او با پیغمبران کسی دانست روب کن زوردار و جادوگر و خدا ناسان تا دادواریان لنوان داب کن و تا رسری چشکانیان بکن لکاتک دا براستی فرمانیان پیدره و که باوریان بتا غود نبید شیطانیش دیوید گمرایان بکاد با گمرای چی دور و بیس نور

هیچ پیغمبر اکمان نناردوه مگر تنها بو اوی جوی رایالی بکرد بفرمانی خدا خو اگر او خلکه براستی کاتیک ستمیان لخویان کرد بلادان لشریعت بهات نایا بولای تو داوای لی خوشبونیان لخدای گوره بکردایا پیغمبریش داوای لی خوشبونی بو بکردنایا او بیگمان او کاتا دیان زانی که خدا تو بو پشیمانی ورگرو مهربان و دلوفانا اگر براستیان بوایا.

0: خو اگر براستی اما پیوستمان بکردایا لسر یان که خوتان بکوشن یان لولات و نشتمانتان درچن او یان ندکرد مگر کمی چیان نبید چون که بجهنانی فرمانی خدا ببی چنو چون پیشی بند راستقین کانا امش او داخوازی من لی نکردون جا اگر براستی اوان بجویری آموشگاریو فرمانی امر رفتاریان بکردایا او چاکتر بو بویانو دامزراوتر و چسباوتر دبون لسر حق و راستی
1: و ایدا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما
0: جا او کاتا بیگمان للان ایموا پاداشتی گورو بیس نور من پیدا بخشین
1: ولهدیناهم صراطا مستقیما
0: بتواویش هدایتو رنمو ایمان دکردن بو ری گور ری بازی راستو دروست
1: ومن

0: رفيقا
1: اوي فرمان برداري خدا و پیغمبر بكات جا اوانا لگلو کسان دادبن لبهشتی بریندا که خدا ناز و نعمتی رجاندو بسریاندا لپیغمبرانو رازدگویانو شهیدانو پیاوچاکان آی که اوانا هاولو هاوریو هاو دمیچی چاکو بیوینن
0: ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما
1: او ریزو بهره گوریا هر دلان خداویا بو او بخت ورانا خدا خوی بس کزانایا به هموشتک.

ای اوانی که باورتان هی ناوا اوی خوتانی پیدا پارزن بیگرن دستو آماده باش بن اینجا دست دستا یان هموتان یک پارچا برو برکانی جنگ حلمت برنو هیرش ببن هر کاتیگ للان سرکردائتی چی متمان پیکراوا داواتان لیکرا و این

سوین بیت دستیک دور رو هن لناو تان دا براستی خویان دخلافین نو سستی دکن جا اگر بلایک تان توش بیت هر یک لوانه دلید براستی خدا تا چی بو کردم کلگل اوان دا آماده او جنگ نبوم.

سوین بيت اگر فضلو دسکوت یکتان لخدا و دسکوت براش کاوی دلید هر وگ لنوان ایو او جوره کسانه دا دوستایتی و آشنایتی نبو بید خوزگا لگل اوان دابو مایو بو اوی دسکوتی چی چاک و زور و زبندم بدست بهنایا.

دبا بجنگید لپیناوی خدا دا اوانی جیانی دنیا دا فروشن بر روشی دوائی جا هر کس بجنگید لپیناوی خدا دا او اگر بکجریت و شهید ببید یان سرکوتن بدز بهینید اول لآینده دا پاداشی گورو بیس نوری پیدا بخشین.

ای ایمانداران، او چی تانو با چی ناجنگن لپیناوی رزامندی خداو رزگار کردنی لاواز کراو چو ساوکان لو پیاوانو آفرتانو مندالانی کدلین پروردگارا تو رزگار من بکل لم شاری که خلککی ستمکارنو للاین خوت و پشتیوانو یارمتی دریک من با ساز بکا.

اوانی ایماندارن تنها لپناوی خدا داده جنگن بلام اوانی بباورن لپناوی استمکار و زوردار و تاغود داده جنگن دب جنگن دجی یاورانی شیطان چون که براستی پیلان و تلکی شیطان پوچ و لاوازه.

آیا نتروانی و تاوانی کپیان اوترا دست بپارزن کاتی جنگ نیا بلکو هر نویش بکن و زکات بدن کچی کاتیک زن جان بو بریار درا دسته چان لخلچی ده ترسان بقدر اوی که لخدا ده ترسن یا خود زیاتری شودان ود خدایا تو بو چی جنگد لسر فرز کردین خوزگا بو ما و یک دواد دخستین بوانه بله رابواردنی جیانی دنیا زور کمو کرتا جیانی قیامت چاکتر و خوشتر و نبراویا بو او کسی لخدا ده ترسیت و پارسکارا لوی بقدر تالی ناو چی خرمایک استمتان لیناک.

دل نیابن لهرچیه بن مردن یه ختان پیدا کرد. بالا ناو چندها قلاو شوینی سخت و قایم میشدابن. جادور و کان اگر خیریان بهتر ریدالن، عمل لعن خدا و او. اگر توشی ناخوشی زیانک بن، بپیغمبر دلن، امیان به هوی تو ویا. پیان بله، هر هموی هر چی پیش دید لعن خدا و او، با تاقی کردن ویا. او بوچی او خلق باور لوازه، هیچ شتیک تی ناگنو، لراستی کان حالی نابن.

0: راستا که هرچی بو تو بو هر کسیگ پیش دید لخیر و چاکل لخدا ویو هرچی ناخوشی چیشد بو پیش دید دستی خوتی تیایا هرچنده ببی ویستی خدا رو نداد بلام پاداشت هیا اگر خوگر بی تو اما تو من نردو ای محمد با سر خلچی با پیغمبراتی تابیرو با چونین راز بکیتوا خداش بسا کشایتا بو او مبستا
1: من یطع الرسول فقط

دور وکان کاتک لایتون دلن ملکتو فرمان بردارین بلام کاتک لایتو هستانو دور کوتنوا دسته چان قسکانی تو لشو دادا گرنو او نالن کتووتو تا جا اوی شو حالی دبسنو پیلانی بودا چشن خدا تو ماری دکات کواتا جوی بوان مدو پشت بخ خدا ببستا تنها خدا بسا که یارو یاورت بیت

0: لرده خدا رخنه ده گرید لهندیک ایمانداران هر کاتیک حواله چان بوبید در باره آسایش و همنایتی یا خود ترسو بیم بلاوی دکنوا بیر لا سرنجام ناکنوا خو اگر او حوالیان بلاو نکرده اتو بیان جرایتو بولای پیغمبرو یان بولای کار بدستانه کل خویانن او اوانی که لنهینی حوالکان تیدگنو دکولنوا نهینی و رازکان یان لی دردهینا جا اگر فضلو چاو دیری خداو رحمتو مهربان یکی نبوایا شوینی شیطان دکوتن دگل کم یکتان
1: فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک

0: ای پیغمبر بجنگل پیناوی خدا دا چونکه او ارکه هر لسر شانی خوتا و تا هتا اگر تنها خوشت بیت هروها هانی ایمان دارنش بدا با بجداری لغزاکان دا امید خدای گورا هیز لبی باوران بسنیت و بریان بگریت و زالتان بکات بسریان دا چونکه خدا هیزو دا صلاتی زورا بلکو براورد ناکریت و بتون دیو سختی تولیان لیده سینیت
1: من يشفع شفاعة

اوی تکایی چی باش بکات خلق هان بداد با چاک خوازی لنوان خلق دا هولی تبایی بداد او بشگ لو پاداشتی چاکی با هیو لو خیر دا بجدارا که رولی تیدا هی هروها اوشی که تکایی چی خراب دکاتو رولی چی خراب دبینیتو هولی فتنه برپا کردن دداتو هان دریتی او اویش بشی چی مسوگری هی لسزاولی پرسینوا خداش همین شو بردوام آگاو چاو دیرا بسر هموش تیگ دا.

هر کاتیک سلاو چاکو چون یکتان لگل دا کرا او بجوان تر لسلاوکی او یا خود هیج نبید وکو خوی ولان بدنوا بگو من خدا لهموش تیک دا پرسیتوا.

جاوه چی تانا ای ایمان دارن در باری دور وکان بون بدو دستوا لکاتک دا خدا سرشوری کردونو وری جراونتوا با بباوری بهوی او کردوانی که کردویانا آدتانویت دلی کسیگ هدایتو رین موی بکن که خدا گمرای کردوا بهوی باوری دان مزراو دلو درونی نخوشیوا بگمان اوی خدا گمرای بکاد بهوی کارو کردوی ناپسندویا او هرجیز ریگه یک دزناکویت با رین موی کردنی.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

جگلوان ای که پناده بنابرتی رو هوزیک پیمان لنوان ایو و اوان دا بستراوا یا خود هاتبن بولای ایو لکاتک دا دلیان تنگو بیزار بیدلوی جنگ تان لگل بکن یا دجی تی رو هوزکی خویان بجنگن خو اگر خدا بیوستای اوانی زال دا کرد بسرتان داو دشتان دا جنگان جا اگر اوانا دور پریزو کنار جیر بون لئیو و جنجان لگل نکردنو ریبازی آشتیان گرت برو ملکت بون او خدا هیچ ریگه چی داننا و بو ایو بسر اوانا و که شر یان پی بفروشن بیان کجن یان بدیل بیان گرن

0: حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
1: هروها چند کسانی چی ترتان دزدکوید که دیانوید لئه وشو لحوز و قومی خوشان امین بن. هرکاتیک بان کراب نوا بو آشوب نانوا دریغیان نکرد و روچون تی داو چاک ترتی حلچونتوا. جاگروانا دور پریزیان نگرد لیتانو کنار جیر نبونو ربازی آشتیان نگرد برو دستیان نچشای و لجنگ کردن لگلتان. او کاتا بیان گرنو بیان کشن لحرچوی دستان روی بسریان دا. آوانا جراومان بوتان بسریانوا بلگیشی رونو آشکرا لسر راسو روایی کشتنو بدیل کردنیان.

0: ایمان
1: بو هیچ ایماندارک نیا ایماندار چی تر بکوجت مگر بهلا خو اگر کسی چی ایماندار بهلا ایماندارک بکوجت او دبیت بنده چی ایماندار آزاد بکاتو خوین با یکی بداد با کسوکاری کجرا وکا وک میراتی دابشی بکن مگر لی ببورنو لخوینکی خوش ببن خو اگر کجراوکا لناو قومو دسته اگدابو دجمنی ایو بون بلام او کجراو ایماندار بو با بکجاکا بنده چی ایماندار آزاد بکاتو اگر ایماندار کجراوکا لناو قومو دسته اگ بو که پیمان لنوان تانده هبو دبیت خوین بایی بدرید بکسو کاریو بنده چی ایمانداریش آزاد بکرد خو اگر بکوجکا اوی بو نلواو دستی نکوت بنده آزاد بکاتو بندایتی باوی نما بو مالو سامانیشی نبو او دبید دو مانگ لسر یک بر روجو بید اما بر یارکا بو راستی و درستی توبو گران وکی امش للاین خداویا بگو من خدای گورا همیشو بردوام زانا و دانایا
0: ومی

0: إيمان.
1: هر کسیگ بدستی انقاست ایمان داریگ بکوشید بحلالی بزاند او تولی او کسد دو زخه نمرت یهیدا هر وها خدا لی تو ربو نفرینی لی کردو سزای چی گورو بیس نوری بو آماده کردو.

0: ای اوانی باورتان هیناوا کاتک در دستن بوگیاندنی اسلام و جهاد لپیناوی خدا دا ورد بین بنو هموشتیگ رون بکنوا دور پریز بن لا پلو حلاشیو باو کسان ملن کسلامتان لیدکن راز ناکید تو ایمان دار نید باو حلویستم بستان دستکوتی جانی دنیا بید لای خدا دستکوتی زور هیا خو کاتی خوی ایوش وابون باورتان شارا وابو تا خدا منتی نای سرتان سرکوتنی پی بخشینو دوری لیا کردنوا کواتا وردو دوربین بن چون که براستی خدا آگا داره به همو او کارو کردوانی کدی کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستیگ لها ولانی نارد بو گیاندنی اسلام اسامه کری زیدی کرده لیه پرسرابیان کابره کناوی مرداز بو مرو وشتری دلوران اسامه ها ولانی بینی ترساو بپلا دور کوتو خوی کرد با اشکوتیگ دا امانیش شوینی کوتن کاتیک چون بردم مشکوتکه کبره هاد بپیریانه و سلامی لیه کردنو شاید مانی هنه بلام اسامه هرشی کرده سری و کشتی دعایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیستی تو ربو لأسامه و فرموی باتی کشتت آیا دلو سینتان هل دریبو بزانن براستیتی یان نه؟
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم

0: عظيما
1: اواني دانشتون لإيمادارانو جنگ ناكن مگر اوانيان كنا تواون چوير شل نخوش لگل اوانه دا که جهاد و کوشش دکن لپناوی خدا دا بمال و سامان و خویان چون یگنین بگو من خدا فضل و ریز و پلیه چی تایبتی بریار داوا بوتی کوشران بمال یان و خویان بسر اوانه دا که دانشتونو فداکاری ناکن و جان بخد ناکن خدای گورا به هر دسته چان بلینی چاکو بنرخی داوا بگو من خدا فضل و ریز و پاداشتی گورو بیسنوری او تی کوشرو مجاهدانی داوا بسر او دانشتوانه دا

عليك يا سيدنا يا

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورة نور پیشکش دکریت.

نابی صورتی نور دبیت تاجیش کومندی و قلای روشتو خیزان و کاملگا للادن دپارزید. برنامه تفسیری صورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری صورتی نور.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد خوش ويسان وآززان أم جارشاتين وخزمتان لألقيه كي تر ألقيه هشتم لخزمتي سورة نور بو ورقرتنو بو فيربوني چندر سواني كي تري گرنگ كخواي گورا لم سورته دا درسی کی زور گرنگ من داده دا سبارت بوانی کوا دا کون ناو داوی شیطان و شوین کوتوانی شیطان و خوای گوره دا فرمه یا ایوها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يعني أي أواني إيمان باورتان هنا وشويني هنقاو نخشو إلى نكان شيطان مكون هرك شويني هنقاو نخشو بلاني شيطان بكويت زرر دكات انك براسي شيطان هميشه فرمان بكارو كردوي خرابو گناهو تاوانو ناشريني دكات اگر فضل و مهرباني خوانه بوايا لسرتان او هرگيس كستان پاكو پختو رزگار ندبون لدست بختان چکان يا خود بتوبه پاك ندبونوا بلام خوا هر کسي كي بويتو شایسته بیت پاک و پخته دکاتو لگناه کانی دبورید خواهش همیشه بی سرو زانایه با توبو پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان اما لسر ام آیتا حلوی سیگ دکینو گرینگترین درسو وانی دیورده گرین برزان اگر پرسیار لهر انسان اک بکین کاتک توشی بو نمونا توانی زینا بو بیت لی بپرسین هو کارکه چی بو بو چی واد بسر هاد لولام دا دلی لی کم هنگاو دا شوینی شیطان کوتم شیطان خطواتی هی برز شیطان هرگیز داوه لانسان ناکه راسو خوب بی بلی ور ام گناح بکه چون که دزان انسان ایمان دار جرعتی او ناکه یکسر ببی مقدمه گناح و تاوان انجام بدهد بلام شیطان دی چن هنگاوی کی بو دادنید چن خطه کی بو داناوا ورده ورده هنگاو به هنگاو دی هینه سرتا نظر اکا تماشا کردن اکا دواتر که دوباره دکاتو نظر اکا اما رای دکیشه بو گفتوگو بو قصه کردن پاشان بو خلوت بو نیزیگ بونوا او ورده ورده حتا تاوانو گناح گورکی پی دکات تا او کاتی به هوش خوی نایتو کاتی به هوش خوی دیتو کار لکار ترازاو لبر او پالوان او کسی آزا او کسی کوا لهو کارکانی تاوان حل بی خواه گوره لقرآنی پیروز دا که باسی حدودکانی خوی دکا نا فرمی بطنها حدودکان ما بزین دا فرمی تلک حدود الله فلا تقربوها نیزیکیان مکونو نیزه که ام پاوانو سنورانه مکونو که خواه داینه و با انسان کنابه انسان بچه تناوی هر نیزه که سنوره کش مبنو دفر یا لباسی زینا ده دفرمه ولا تقربو زینا نه فرمه زینا مکن دفرمه نیزه که مکونو یعنی چی نیزه که مکونو واتا ام مقدمانی ام هنگاوانی کوابره و زینا داد با خود بپاره زلم هنگاوانه خواه گوره انسانی وا درست کردو براسی یعنی که مجال ده هوا و آرزوت برلا کرد دوائی با آسانی بود نگره تو ریگ نمونکی وکو او کسوایه اگر بیوه برده که گوره لسر شاخه که برس بجولینه و پالی پیو بنید ام برده خلور ده بیته و لده صلاتی او ده نامینه حتی نگاته بنی شاخه که رانه وستید بلام اگر هر وازی لی بینه و نی جولینه برده کلشوینی خویده مینه تو پس که جولاندی و پالی پیوانه لکنترولی او درده چید ریگ
مسئله شهوات و آرزو بمشیوه یا کاتک هنگاود بونا جولاندت لوی دوائی زوز زحمت بود بگرتو تاوکو کالکات دترازیتو و وقتک دبینی خود دبینی ولناو زلکاوی تاوانه کداو بسد شوری دولاو بوی دیو خواه پنامن لبر اوی خواه گورا ایما اگادار دکاو دفرمی ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان وریاون خطواتی هی هنگاو به هنگاو دمان باتو رامان دکیشه تاوکو تاوانه کمان پیدکت آیتی دواتر خواه گورا اموشگاریه که تر مندکت و هر وها گوری او بکری صدیقش من بودر دخل له من که ده چون که آیتکا به تایبتی لسر مسئله بریارکی او بکری صدیقا کاته که یکی لخزمانی زیکا کانی که تیو دگلی به بابتی تاوانی بختانه و که ناوی مصطحه ام پیاوا یک یک بوله کسه هجارکان ابو بکر منگانه او کموچا بوی بری بویاوا هاوکاری دکرد. برای ابو بکر صدیق دولمان بو. بلام ام پیاوا کو تناو ام تاوانو. بوی ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوایلی به تو ربو بریاری دا سوین دی خوارد. گوتی من هاوکاری ام کابره ناکمو. خوایی گوره؟ أميل أبو بكر قبول نكر فرموي ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فرموي أوانيك خاوني سامان بخشندين لإيوة با سویند نخون که یارمتی خزمانو هجارانو کجبران لپیناوی خواندن لبر اوی بجدار مون لوتنی بختانه کده دبا لی برده بن دبا چاو پوشی بکن مگر حزنا کن خوالیتان خوش بید خوای شمیشه لی خوش بو مهربانه آبم شیویا بم جملو رستا پر لسوز و مهربانانه خواهی گوره او بکر ده دوینه و ولدوائی اویش همو ایمانداران ابه اما بکن با پیشنگی خویان ابه امرو داوا درسی که گوره بی با اوانیش ابه انسان ایماندار رد الفعلی خرابی نبه بلکو لبرانبر خرابی خلق ابه انسان هول بدا چاکیان لگلب کاتو دیاره اما مسئله که فقهیشی تی دایا که تک انسان سوینده خواه لسر شتیگ بلان پاشنده بینه او شتی سویندی لسر خواردوا جیبجه کردنی سوینده که باش نیه بلکو بعکس و جیبجه نکدنی سوینده که باشتره مصلحتی زیادر تیدایه لم حالت ده دبه سوینده که بشکند ریو کسکه کفارت بده خواه گور دوام مانیده که عبی سوینده که بشکند ری نبی بله والا سویندم خواردو تازه دقصی خوم نیم خوارو و هر وها اما بابتی کی قاعده کی اخلاقی گورشا که لیر و فیری دبین که دلی صیل من قطعک و عفو عن من ظلمک اسلام فرمانده که اما ابی همیشه لگل او کسانش که و پیوندی دا پسرن لگل منده اما پیوندیان لگل دا نپسرنین و اوانه استم من لیدکن نحقی من بران بردکن اما عفو یان کینو چاو پوشیان لیکن اما روشتی برز براستی وليعفو وليصفحو چون که خواهی گوره ده فرمی الا تحبون ان يغفر الله لكم دی باش ایوش بیتان خوش نی خوالیتان خوش بی که تک حالا یک دکن بیگو من پی من خوشه دی خواهی گوره مفهوم آیتا که او من پیدالی و تیمان ده گینه کلی خوشبونی خوال حالو تاوانی ایو بسراوتو بلی خوشبونی ایو بحالو تاوانی بندکن چند ایوه آماده ایلی خوشمونتان هبه چند ایوه عفوتان هبه چند ایوه سنگتان فراوان به برانبر با حالی خلق خواهی گورج لبرانبر دا برانبر به ایوه آوالی خوشبو و مهربان دا بید لفرموده ایگ دا هاتو و دا فرمه اصنع المعروف مع اهله و مع غیر اهله
دلی تو چاکی خود بکا لگل او کسانی شایستن بو او چاکی و لگل او کسانی شایستنین انسان ایماندار ابیو کبارانی رحمت وابید بو همو شوینگ ابی رحمت بید بو همو کسیگ ابی رحمت بید چون که دینه کمان رحمته پیغمبره کمان رحمته صلی اللہ علیہ وسلم لبر اوی تو ابی توی چاک بچینی لهمو شوینگ جا چه او کسی شیاو بی بو او چاکی یا شیاو نبی ده فرمی فا این اصابت اهله اصابت اهله جا اگر به هوی ام چاکی تو اگر چاککت گیشت دست اهلو کسانی شایستی خوی او زور باشه فنعمه بلام اگر نش گیشت دست کسانی اهلو شایسته او کسی چاکل لگل کدو اهل نبو شایسته او چاکی نبو دی خوتو اهلو شایسته بو چاکا نبر او انسان نابه لچاکا کردنا پشیمان بیت لفرموده اکتر ده هی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمه امرنی ربی بی تیسعین پرودگارم امری پی کردم بنو آموشگاری بنو شد یکم خشیت الله فی السر والعلانیه لخوا بترسمو حزب چاودیری خوا بکم چه لنا او خلق بم چه بتنیابم بپنهانی و با آشکرایی لخوا بترسم و کلمت الحق فی الغضب والرضا و لحالتی توربون و لحالتی آسایی و تورنبونیش دا و شی حق هر بلیم و تا انسان نابی کاتک تورد بی هرچی بیت برزاری بیلی لو کاتشا ابی بسر خوی دازال بی اوی حق نبی نابی بیلی جنی و زمان پیسی شایسه انسان ایماندار نیا و القصد فی الفقر والغنى و هر وها چه فقیر بم چه دولمن بم ممنون بم لخرجی و مصرف دا چون که اصراف کدن زیدروی کدن یا خود رزیلی هر دوکان خرابه و تاوانه دبرو انسان ایماندار دبه لهر دو حالتا کده چه فقیر بی چه دولمن بی کسی که مقتصید و میانه رو بی و رزیل نبیت و مصرفش نبیت وان اصيل من قطعني وارو امر بكرا وكوالا قال او كسي كوا بيوندي دبشري لقلم من بيوندي لقل دا بر دوام كم واعفو عمن ظلمني وفرماني بيكردم كعفو بكم او كسي كظلمي لي كردم واتا سور نبم لسر اوي كإلا دبي طولي خومي لي بكم لبستين مو شتيك او تي باري وكوتاي هاتوا كسكا فشيمانا توش عفو كوازي لي بين و اعطي من حرمني و هروا ببخشن باو كسي كواب امنين بخشيوه لبخشينو او كاري كدنش دا كاتي كسي دي قوماوه و نابي چاولو ببلي ولا او بني بخشيوه كاتي من اسم بيبو اسامني باو نابخش و ان يكون صمتي فكرا و نطقي ذكرا و نظري عبرة و هروا فرماني بيكدم كوا کاتک بیدنگ دبن بیر کمو بیرو فکرم بکار بینم و کاتک قصده کم قصکانم ذکر بی یا دوری بی یعنی ذکری خواه بی و کاتک سیری هرشتیک دکم با نیت عبرتو بو عبرتو بو درزور گرتن سیری بکم نکتنها سیر کرنیکی ساده برزا کانم براسی انسان هتانگات ام آسو مستوایا لئیمان دا نگات او آستی که وابم شیوه بی که باسمان کرد که والا حالی خلق ببوری او نگی با ایمانی که راست و درست مادم لسر شتیگ حالی اک تو پیوندی خزمیاتی بپچری و آمادن بی عفوی او کسان بکی که و حالیان کردو ظلمیان کردو اما نگی با براسی ایمانی که راست و درست اما دتوانی بی که این با قیاس با پیور با حال سنگاندن ایمانی خو من آیا تا چنده ایما دلمان فراوانه کات خلکانی خراپکارن بران برمان حالا دکن بران برمان سردان من ناکن و خزمیتی من ناکن ایما تا چنده آمادین که باو شوی نبین با پیچوانه ایما دستی خیر و منفعت و سود و قازانجو چاک من بایان هبید اما
اتوانین بیکین به پیوریک به حسنگاندنی ایمانی خومن لخوای گوره ده پاره اینو خوای گوره یارمتی من بده پشتیوان من به بو اوی بتوانین ام در سوانه جوانه قرآنیانه ورگرین و اما بکین به منهجی خومن لجیان من ده به پی ام منهجی قرآنه حلسو کود بکین لگل دورو بری خومن که با دلنیایه و هر اول راسته که لقرآن دایا خواهی گوره بوی داناوین خواهی گوره لئیما دل سوستره بو خومن لبر اول ریگه اک من بو دانانه که و هم لدنیا هم لقیامت ضرری ها بی بو من بلکو امر ریگه بختوریه امر ریگه سربرزیه امر ریگه عزته ریگه گورهیه لدنیا شو لقیامتش خواهی گوره یارمتی در من به پشتیوان من به ام قرآن بکاتا روناکایی با دل و درون من با جیان من و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگاره که این کتوانی من جارک تر بین و خزمتی و عزیز و خوشویست همو من لخزمت فرموده شیرین کانی پیغمبری خواهین علیه الصلاة والسلام و انیش شستو پینجین لشرح راوی کتب ادبی مفرد امام بخاری اموانه کبابی دو سو هشتا و دو سو هشتا ویکا پیکاتو لنو فرموده هر نو فرموده که تایبت بو بابتشی گورو گرنگ لدینداری ایمه کبریتی لصلاة دان لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا خود بلین صلاة و سلام لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام ناو نشانکی نسراو بابون الصلاة على النبی ام بشا کهو کتم دو بابو نو فرموده بابی کمیان شوار فرموده در باری صلاة و دان لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام دیاره صلاة و دان لسر پیغمبر علیه الصلاة و سلام لگلوی که عبادت چی زور گوره ذکر چی زور گوره لهمان كاتشا او پري وفاداريه بو رسول الله صلى الله عليه وسلم چون كخواي پرودگار لقرآن فرميتي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فرميتي ام پیغمبرك محمد عليه الصلاة والسلام ام پیغمبري من لپیشترو دلسوسترو خمخورتر بو مسلمانان لخودي خوين بو خوين كأم صفة لدنيا تنها بو رسول الله عليه الصلاة والسلام هیچ کسی اکنیه لخود دل سوستر بیه بوت وکو رسول الله علیه صلاة و سلام. اما للایک للایک چی تر؟ اما لخورآنی پیروزا نزیکی نوود یا ایوها الذین آمنو من هی که کتیبی سر بخوشی در بارن و سلاو جایی تر من باز کرد ام یا ایوها الذین آمنو نایک لخورآن هاتو همویان فرم کرد ام یا ایوها الذین آمنو نایک لخورآن هاتو همویان فرمان کردن بشتیک یا رگری کردن لشتیک هر یک لمانک

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبه بیسرانی برزو خوشویست در رادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزء اینو که با آیتی 88 لسوره الاعراف دست پیدا کرد و با آیتی 40 لسوره الانفال کوتایی.

خوايا قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکاند کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کدا شو سر نوینی نسنکی دی فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بيمان دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بيمان داو أملكاتك دا كچندها كسي واهن که به کسو به دالده و به جیگه و به شوین و به لانن پیشوه مسلم گرابتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سر لبیانی للای جویریه هاو سریبو جویریه لمصلاکو لشوینی نویش خویندنکه بو خریکی یادی خوابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپاش انجامدانی نویش بیانی لسر او حالا بجیهشتو درچو دروا لپاشان لکاتی چشنگاو دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدگریتو بولای جویریه دبینی هل شوینکی خوی دانیشتو پیدا فرمی لو ساکو کمن بجمهشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سیجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانش امانن سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته بمچوار مانایا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا اونده خوا خوی پی خوش به تسبیحات و حمد و سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تخت و بارگی خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم لا گرانوی که ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته پیشوا مسلم گرابتیو عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. واتى ابو هريرة رضي خويلي بدلي پیغمبری خوشویسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صدجار بله سبحان الله وبحمده لرجی قامت دا کسی تر کردوی وانایب لقل خوی ناهینه با میدانی لپرسینوا کلبابت یادی خوادابه مگر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بیت باش بزانو با آگابا هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که ده گوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روابا دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی ها تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخننو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفید

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کرده وکاند بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برازم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کنم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشی توا لدر انجامی کرده و چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایید راو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وکچلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کوبرا روسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گو رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم و پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمتکانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلودنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبی، ای او ذاتی که رولتو

لتو روبر ناگیر دره ای او ذاتی که داواکار یکان گنجی نکانت نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندوناکا تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوتا و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و درکوت نوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته یکیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو و شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کمهینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان و درگانی تو دینه او حاله که لحالکان که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت لگرم و سر راستره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هرچند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منا لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: لمحرابي شودا.
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جانت بجسته من دا نکردایا، ایم هر گلی چی به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد. پروردگار، تو دو جار جانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاریکیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی گر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانی کان من اشکرا دکیتو خرابو ناشرین کان من ستر دکیت برحمتی خود. لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاته و پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی کی پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعاکان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بها نایدل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوق دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

ومن يضلل الله فما له من هاد ومن

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيت

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم؟

ورفعنا فوقهم الطور.

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب

بسم الله الرحمن الرحيم.